0: se están mezclando dos preguntas. Una, ¿es posible dar un pucherazo en España o es suficientemente garantista el sistema electoral español? Y otra, ¿se fía usted del gobierno y lo cree capaz moralmente de dar un pucherazo? Estas preguntas conviene distinguirlas porque una cosa es la seguridad del sistema electoral español, que efectivamente cuenta con numerosas garantías y controles, y otra es poder sospechar del gobierno porque no ha demostrado, digamos, un gran apego a los principios. Bueno, en definitiva, podemos discutir si los españoles residentes en el extranjero deben votar, y podemos discutir si la decisión cautelar del Supremo es proporcionada, y podemos discutir si el gobierno merece nuestra confianza, pero son cuestiones distintas. Y lo más importante es recordar el orden de los factores. Primero se dicta la instrucción, después interviene el Supremo y finalmente el presidente convoca unas elecciones. Y recuerdo esto porque una cosa es discutir si los jueces han adoptado la decisión correcta y otra muy distinta es atribuirles la responsabilidad de un problema que ellos no crearon.
1: Pues te diré que es muy necesaria esta newsletter porque efectivamente se cruzan tal cantidad de debates en la ley de nietos que uno no sabe ya qué es lo que está discutiendo. Ahora información cercana a cada uno de ustedes en las emisoras de Onda Cero.
2: Más de uno. Onda Cero Galicia. Pilar Ozores.
3: Moi bos días. A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, defende en Onda Cero a decisión do bloque de non participar nos traballos para actualización do plan de normalización lingüística. De seguido escoitamos e falamos tamén dos preparativos en Galicia de cara a selección xerais. Antes de nada, a previsión para este mércores 14 de outubro.
4: TEAIS, especialista en humidades, patrocina o tempo.
3: Segundo Meteo Galicia, seguirán as altas presións. O día comeza con néboas en comarcas do interior que deixarán paso a ceos despexados en toda a comunidade con nubes de tipo alto. Pola tarde, entrarán brétemas costeiras polo litoral noroeste e se estenderán a toda a costa ao final do día. As temperaturas mínimas baixan, pero suben as máximas que irán hoxe dos 23 graus da Coruña ata os 31 de Ourense e o vento soprará frouxo do norte noroeste. Imos coñecer como despertan as cidades. Na Coruña o ceo está despexado e os termómetros marcan 14 graus, igual que en Ferrol. Tras a elección do xurado popular, hoxe comeza na audiencia provincial o xuízo contra un home de 76 anos acusado de matar e vexar a súa muller de 74 na casa que compartían na Coruña en agosto de 2024. A Fiscalía pide para él 26 anos e medio de cadea. Imos agora a Lugo, Rubén Dorado.
5: Amencemos con ceos parcialmente despexados e 14 graus de temperatura. O exalcalde de Lugo, José López Orozco, asistiu onte á Asamblea Local do Partido Socialista onde quedou segundo na votación das candidaturas para o Senado. Orozco non descartou participar activamente na campaña ou incluso integrar as listas do candidato á alcaldía do Partido Socialista.
3: Ourense, Paco Sarrea.
6: 14 graus a destora. A mina de volframio de Pentes, na Gudiña, queda excluída como estratégica para a Unión Europea, polo que a empresa suspende temporalmente a actividade, aunque prevé volver a presentar a súa candidatura. Europa non a inclúe nunha segunda lista de materias primas críticas. Esta dificultade súmase á crise corporativa da firma Eurobattery Minerals tras a condena do seu CEO en España por fraude. Entre tanto, o alcalde da Gudiña, Néstor Ogando, segue confiando en que o proxecto poda desenvolverse.
3: Vigo, Víctor Blanco.
7: Ceos maioritariamente despexados, 18 graus de temperatura, o alcalde de Vigo, Abel Caballero, alerta de que a cidade ten agua garantida só para os vindeiros 50 días. A presa de Eiras, que abastece a toda a comarca, perdeu 5 puntos en tan só unha semana e marca un mínimo histórico. Está só 42% da súa capacidade.
3: Pontevedra, Susana Pedreira.
8: Ceos prácticamente despexados en Pontevedra, 15 graus marcan a esta hora os termómetros. Ingresa en prisión un home tras asaltar tres igrexas de Vila García de Arousa e facer un intento tamén cun comercio. A Policía Nacional relaciona o arrestado cos asaltos aos templos de Sobrán, Sobradelo e Cornazo, tres igrexas nos que se produciron danos en portas e xanelas para acceder ao interior.
3: En Santiago, María Teijeiro.
9: En Santiago temos néboa densa e 13 graus. Cambios no goberno de Goretti San Martín, o concelleiro de Facenda Manuel César renuncia a 7 meses das eleccións por motivos persoais e familiares. Será sustituído pola deputada Saleta Chao. De momento, descoñécese se vai haber reorganización ou non do goberno.
3: Son as 7:23 con Luis González na técnica. TE Media, repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
4: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
10: Hai cousas que xa sabes da vacina da gripe e da COVID. Vacinándote, protexeste a ti e protexes os demais fronte a enfermidade. E agora, o que quizáis non sabías. Que vacinarse fronte a gripe diminúe máis dun terzo a probabilidade de sufrir un infarto de miocardio. Que na muller embarazada a vacina reduce un 40% a hospitalización por gripe e COVID. Que coa vacina evitas as formas graves da enfermidade, incluso en nenos e nenas. Agora xa o sabes. Para protexerte e protexelos, vacínate. Arrima o ombro. Campaña de vacinación contra a gripe e a COVID. Xunta de Galicia.
11: Gadis, el precio no es un problema.
12: En nuestras oportunidades de hoy tenemos detergente en polvo Ariel original, 65 lavados, 16,40 euros. Y en frutería, manzana roja bolsa kilo y medio, 1,25 euros.
13: Gadis, en confianza.
3: A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, en entrevista en Galicia en la Onda, defendeu a decisión do Bloque de non ter participado nos traballos previos para a actualización do Plan Xeral de Normalización Lingüística. Reitera que devolver atrás no tempo volvería a facer o mesmo e desliza unha crítica a valoración da Real Academia Galega e o Consello da Cultura Galega. As dúas institucións coincidiron en que a actualización non cumpre todas as súas demandas, pero que se trata dun avance en positivo.
14: Eu, si volver atrás, faría exactamente o mesmo, porque nos estamos aquí para defender o futuro do idioma. E o Partido Popular o que nos está deixando moi claro é que eles o que queren é seguir mantendo intacta unha folla de ruta que está levando o galego a desaparecer, a conseguir o que non conseguiu Franco. E aí nos nunca vamos estar, nin creo que vai estar a maioría da sociedade galega, e alá se outras forzas políticas pois queren colaborar con ese deseño.
3: A entrevista poden a recuperar completa nos podcast de Onda Cero Galicia. E quedan só unhas semanas para o 29 de novembro e as eleccións xerais. O censo electoral en Galicia supera os 2.700.000 persoas, case 46.000 máis ca en 2023. Máis de 57.000 son novos electores, e diciros que se incorporan ao cumprir 18 anos. E en canto cera, o censo de electores residentes no estranxeiro, Galicia é a comunidade con máis registrados en toda España, e a única que supera de feito o 500.000 de persoas. Este voto, xa o saben, está a cobrar especial relevancia estes días pola polémica en torno á aplicación da chamada Lei de Netos. Saiban tamén que a Xunta actualiza a normativa de convivencia nas aulas e inclúe novidades para protexer e reforzar a autoridade dos profesores, entre elas multas de entre 300 e 15.000 euros pros pais ou alumnos que agredan un profesor. Estas novas sancións vainas canalizar a Oficina de Apoio ao Profesorado, un organismo no que docentes recibirán asesoramento xurídico, acompañamento no caso de ter que presentar denuncia e tamén apoio psicolóxico. Así explicaba estas novas medidas o conselleiro de Presidencia, Diego Calvo.
15: Tamén dentro desta actualización, Galicia vai a ser a primeira comunidade en protexer a autoridade do profesorado, con sancións de ata 15.000 euros no caso de sufrir unha agresión por parte de familiares de alumnos, dos responsables legais ou incluso dos mesmos alumnos. A resposta, como é obvio, se adaptará á gravidade de cada situación. Avaliarase cada caso para determinar si hai que promover unha medida de mediación ou denunciar o sucedido ante a xustiza.
3: E a Xunta comezará este sábado 17 de outubro o ensaio clínico con Bogal para avaliar os posibles beneficios de que as persoas de 65 anos ou máis se vacinen cunha única dose fronte a gripe e a COVID. Invitarase a participar por SMS arredor de 730.000 persoas. E os datos de setembro nos tres aeroportos galegos reflicten novamente a caída do número de viaxeiros no Rosalía de Castro de Santiago, Ángeles San Luis.
16: O aeroporto máis empregado segue a ser o de Santiago de Compostela Rosalía de Castro, iso sí, experimentou en setembro unha caída do 7,4%, moito máis acusada se nos fixamos nos datos entre xaneiro e setembro, do 28% quedou no 1.804.423 pasaxeiros. Iso sí, recordemos que Lavacolla estivo pechado durante un mes por obras. O segundo aeroporto con máis viaxeiros en setembro, tamén entre xaneiro e setembro, foi o de Alvedro. De feito, nos primeiros 9 meses do ano foi o que proporcionalmente máis medrou un 12,4%. E polo a súa banda, Peinador é o único que gañou viaxeiros en setembro un 1,3%, malia que aínda non acadou rebasar a cifra 12.000 pasaxeiros. Entre xaneiro e setembro tamén foi o único aeroporto que non conqueriu superar o millón.
3: E outros asuntos de xeito máis breve, o presidente da Xunta reclama reducir a burocracia para que as PEMES e as rexións periféricas participen nas cadeas de valor do sector da defensa. Así o indicou na súa intervención en Bruxelas no Comité Europeo das Rexións. Mentres o Goberno amplía a planta xudicial galega, o Consello de Ministros aprobou nas últimas horas crear 19 prazas de xuíces e 9 de fiscais nesta comunidade. E o fotógrafo Ferrolán Bari Caramés acolle con sorpresa e emoción o Premio Nacional de Fotografía. Son as 7:29, agora os deportes con Rubén Rey.
17: Expectación máxima.

0: próxima en Vigo, en casa Celta, entre o celtismo, ante a chegada dun dos grandes do fútbol mundial, como é a Juventus de Turín, ben é certo que agora o equipo italiano en horas algo máis baixas, hoxe coa rolda de prensa do conxunto azurro, que non adestrará en Balaídos, sí que haberá esta mañá sesión para o Real Club Celta, despois comparecencia conxunta do adestrador Claudio Giraldez e de Iago Aspas, que en principio mañá podería reaparecer e non se descarta que mesmo o faga como titular no partido que principiará ás 9 nun Balaídos ateigado. Iso será mañá e xa o venres, semana curta para o Deportivo, que xogou o domingo. O venres xogará neste caso na casa en Riazor ante o Levante.
1: Pues cos deportes rematamos, pero xa saben que a información segue agora en Más de Uno, aquí en Onda Cero con Rafa Latorre. Moi bos días.

0: En fin, no todo. Que ahora se quedan ustedes con la información más cercana a cada uno de ustedes en las emisoras de Onda Cero.
1: Noticias de Ourense con Paco Sarria.
2: 3.000 ourensans no exterior teñen no ar a súa participación ás eleccións xerais de novembro debido ao frenazo á Lei de Netos. Un proceso electoral que coa disolución das Cortes Xerais deixa sen sanción a deputada popular ourensana Belén Vázquez por levar un bote de gas pementa á Cámara Baixa, mentres a caída de poboación na provincia podría facer perder 2 edís nas próximas municipais a 5 concellos que serían os de Ribadavia, Cea, Trives, Arnoia e a Mezquita. Así entramos en detalles, antes coñezamos tamén que nos depara información de servizo, comezando polo tempo.
3: Bricocentro Paradelo ofréceche a información do tempo.
2: Meteo Galicia, bos días.
4: Moi bo día. Se mércores seguimos na influencia das altas presións en Galicia e agardas a entrada de aire cálido en superficie. Unha situación que volve a traer tempo seco para Ourense favoreceu a formación de néboas nos vales que se irán desfacendo tarde de ceos despexados e de temperaturas en ascenso. As máximas hoxe poden acabar os 31 graus. Todo isto con vento que soprará frouxo de dirección variable. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
2: Gracias, Carlos Otero.
3: Descarga a app de Bricocentro, resístrate e recibe 100 puntos de benvida para descontar nas túas compras.
2: Agora, información do tráfico, conexión coa DGT, bos días.
5: Muy buenos días. En estos momentos, especial precaución por la A52 en el entorno de Alvarellos, donde un tramo en obras está provocando dificultades en la circulación en ambos sentidos de la marcha. Al margen de ello, afortunadamente, el resto de las principales arterias de Ourense se encuentran despejadas. Desde la Dirección General de Tráfico les recomendamos, como siempre, mucha precaución al volante.
2: Gracias, Elena Lozano. Óscar Gómez ocúpase da producción técnica. Falalles en nome da redacción que da forma a este Más de un Ourense que realiza. Estamos también para Red de Emisoras de Onda Cero en la provincia. Paco Sarria, buenos días y bienvenidos.
6: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA. Las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales. Técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos. Además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones, juntos para hacerlo más fácil.
2: O Tribunal Supremo deixou en suspenso o voto de 3.000 ourensáns no exterior debido ao fallo judicial da Lei de Netos que aparta das eleccións xerais a quenes obtiveron a nacionalidade sen acreditar o exilio familiar. En todo caso, trátase dun elector pouco participativo e que no 2023 somente aportou o 5,7% dese censo de votos. Pese a todo, manteñen a súa nacionalidade dándose o paradoxo de que, sendo cidadáns españoles, non poderán votar. E de caras municipais, 5 concellos da provincia están ameazados pola perda de 2 sedís nas súas respectivas corporacións. Serían os de Ribadavia, Trives, Cea, a Mezquita, a Arnoia, que teñen menos poboación que no 2025. O presidente do Partido Popular de Ourense, Luís Menor, sinalou que non descarta a entrada en listas de ex-concelleros do Partido Popular e reiterou que non lle gusta a situación política no Concello de Barbadas, onde tamén sofriron a marcha de 2 concelleiros descontentos co partido. Asegurou Menor que non lle gustan as fugas e que a súa filosofía é a de tentar sumar e presentar proxectos que den estabilidade aos gobernos, citando como exemplo a candidatura que neste municipio encabezará o vicerrector do campus, Javier Rodríguez Rajo.
7: Fixemos un anuncio que, a verdade, que estou moi satisfeito, que levamos moito tempo, como foi poñer a un gran xestor, como é Javier Rodríguez Rajo, o fronte do partido. Unha incorporación que supuxo a incorporación de xente moi destacada que se irá dando a coñecer nos próximos días, algunha da cual xa estaba ali presente, que é conhecida para a sociedade de Barbadas. Con todo eso, que pretendemos é darlle estabilidade. Estabilidade desde un partido que aspira, despois do 29 de novembro, a gobernar en España, que goberna en Galicia e que aspira, que goberna na Diputación e aspira a continuar gobernando na Diputación.
2: O presidente dos populares ourensáns non quiso desvelar cando se presentarán as candidaturas do PP para as eleccións xerais do 29 de novembro, pero sí deixou claro que os populares de Ourense non queren fallarlle a Feijóo para a súa chegada a Moncloa.
7: Quen figura como candidato do Partido Popular de España é un veciño dos Peares. En Ourense non lle podemos fallar. Por que non nos vai a fallar? Porque eu teño o seu teléfono. E, por o tanto, eu creo que aquí o teñen casi todos, ou moita xente, non. E cando lle pida, cando sea presidente do goberno, pois chamarémolo para dicirlle que fai falta tal cousa en Ourense, tal cousa en Carballiño, en Verín, ou donde faga falta. E, por o tanto, temos que estar a altura desa posibilidade, desas responsabilidades.
2: Menor defendeu o posicionamento do Grupo Municipal no Concello de votar en contra do bono comercio de 10 millóns de euros que o alcalde quere levar a pleno este venres, sinalando que non pensan contribuir a financiar a campaña electoral de Democracia Ourensana. Explicou que no PP non están en contra de apoyar o sector comercial, pero con un plan específico que o alcalde xa tiña que ter posto en marcha. Para o líder popular, se apoyou o bono na edición anterior foi porque se puxo en marcha despois da pandemia e beneficiou a un dos sectores máis afectados.
7: 4 anos despois non se fixo absolutamente nada para darlle continuidade a esa axuda. E nós creemos que o apoio ao comercio e o apoio á hostelería ten que ser un apoio constante. Nos vemos que hai administracións, a Xunta de Galicia e concellos, que sacan bonos comercio anualmente, que fan campañas de promoción do comercio anualmente, que facilitan a digitalización do comercio anualmente, que facilitan a remuda no comercio anualmente. E iso é un pouco o que queremos. O que non queremos é que saquemos un cuello da chisteira a 7 meses das eleccións e lle poñamos outra vez e financiemos unha parte da campaña electoral. Por tanto, axuda ao comercio toda, cun plan serio e cun plan completo e cun plan anual.
2: O Grupo Municipal Socialista no Concello da Capital exixe máis ambición ao goberno local para a reapertura da Pisciña Termal das Burgas, que leva xa 7 anos pechada, aínda que as socialistas recoñecen que se incorporaron algunhas das súas emendas sociais á nova ordenanza, consideran que co texto actual é insuficiente. Avante Ourense solicita o Concello da Capital un estudio técnico para crear unha rede de carrís bici segura e conectada. Para o voceiro da formación, Fran Dieguez, non fan falla carrís bici improvisados nin a actuacións aisladas nesta materia de mobilidade, senón que o goberno municipal estudie seriamente como construir unha rede que permita desplazarse en bicicleta dunha punta a outra da cidade.
8: En Avante Ourense temos moi claro que os dereitos laborais non se defenden únicamente con discursos, senón actuando. Cando recibes unha testemunha que apunta posibles irregularidades no pagamento das horas extraordinarias, a túa obriga...
2: Non era este o audio, pero imos con outro asunto. A Marcha Mundial das Mulleres volveu a mobilizarse diante da Inspección de Educación para exixir medidas ante os expedientes abertos por denuncias de familias no IE Xulio Pretones Pereira por presuntas agresións. Dende a Marcha Antiapousa sinala que, aunque un docente foi suspendido, as familias descoñecen a resolución e que se afirma que un segundo presunto agresor segue no instituto xerando unha situación de desprotección para as menores.
9: A incerteza que provoca nas crianzas e nas familias creo que non é algo demasiado asumible despois da loita que se le batido durante todo este ano. Entón, por eso estamos aquí e por eso vamos a seguir estando diariamente ata que este segundo agresor deixe de estar no centro educativo, ata que esas crianzas deixen de estar expostas e ata que este espazo educativo e o resto sexan espazos seguros para as nosas crianzas.
2: E a mina de volframio de Pentes, en Agudiña, quedou excluída como estratégica para a Unión Europea, polo que a empresa suspende temporalmente a actividade, aunque prevé volver a presentar a súa candidatura. Europa non a inclúe nunha segunda lista de materias primas críticas. Esta dificultade súmase á crise corporativa da firma Eurobattery Minerals, tal a condena do seu CEO en España por fraude. Entre tanto, o alcalde de Agudiña, Néstor Ogando, segue confiando en que o proxecto poda desenvolverse. Imos agora con outras novas. Luis Cerdeira.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos ya miércoles. Esta semana se nos va a hacer un poquito más corta. Llegan las oportunidades de hoy que nos traen las marcas líderes a los mejores precios.
11: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
12: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
13: Detergente en polvo Ariel original, 65 lavados, 16,40 euros. Y en frutería, manzana roja bolsa kilo y medio, 1,25 euros.
12: Gadis, en confianza.
2: Y moscos titulares de la prensa papel. La región, el frenazo a la ley de nietos deja en el aire en Ourense 3.000 votos. En la Voz de Galicia dicen Ourense titulan que Jácome sin apoyos para reeditar el bono de

0: Respuesta, yo en el ministerio no los he visto, pero sí me han llamado varias veces para interesarse por determinadas empresas. Son entrevistas en ABC, en El Mundo, de Isabel Pardo de Vera, y estoy en disposición, a disposición de la Fiscalía y el juez, para dar toda la información que tengo. Expresidenta do ADIF, Isabel Pardo de Vera, de Lugo, está ahí también, oxe, pois, acaparando atención política. Cambiamos de tema. A Consellería de Educación, o conselleiro Román Rodríguez, vende presentar as novidades da actualización da normativa de convivencia nos centros escolares aos axentes educativos. Van a ser unhas novidades que estarán introducidas ou introduciránse a través da Lei de Acompañamento dos Orzamentos Autonómicos para o ano que ven. Estás a poñer o foco sobre todo no réxime sancionador que vai a facer que se reforce a autoridade do profesorado. Escoitamos esta mañá Román Rodríguez.
1: Se busca con isto, pois, reforzar a autoridade do docente, que se sepa que insultar, atacar, acosar tamén nas redes sociales, pois, a un profesor non pode ser gratis.
0: Bueno, pois estáse a poñer o foco sobre todo nese réxime sancionador, pero imos a completar, imos a repasar esas novidades, onde pasaban polo Consello da Xunta. Marta Rodríguez.
2: A principal novidade deste plan son as sancións por agredir a un profesor. Distingue entre infraccións leves, graves e moi graves e actualiza as conductas máis extremas que inclúen as agresións, actos violentos, ameazas ou coaccións. Inclúese o ciberacoso ou a violencia de xénero. Sancións que poden ir dos 300 aos 15.000 euros, tanto para pais, tutores ou o propio alumno. Esta modificación cubre o uso da IA para cometer algúns destes abusos. En situacións de acoso ou ciberacoso por parte dun alumno se establece o cambio de centro no ensino obligatorio e no resto a expulsión. A través da nova oficina de apoio profesorado executaránse estas medidas. Ademais, a oficina prestará asesoramento e orientación aos profesores, incluída asistencia xurídica, e acompañará os docentes nos procesos de denuncia. Trátase de reforzar o recoñecemento legal como autoridade pública do profesor.
0: Na Coruña temos a primeira xornada do xuízo polo asasinato dunha muller de 74 anos, presuntamente a mans do seu home de 76. En agosto de 2024, a parella tiña 4 fillos. Falaba a entrada do xuízo a abogada precisamente dun dos fillos. Arancha de Miguel dicía, esta agresión non foi un feito puntual. Dicía tamén que a muller nunca quixera denunciar. Escoitamos.
3: Unha agresión no domicilio, en unha situación, a muller non estaba... Bueno, digamos que non estaba ben, se aproveitou un pouco esa situación para, bueno, pues para terminar con ela. Xa había, bueno, feitos, parece ser, a partir de aquí, que xa había máis situacións.
0: 016 é o teléfono gratuito contra os malos tratos, de denuncia de casos de violencia de xénero, de violencia machista. E anoten, a Consellería do Medio Rural publica hoxe, no Diario Oficial de Galicia, resolución pola que se amplía a época de perigo de alto de incendios forestais. E a segunda ampliación que temos agora, ata o 31 de outubro. Por qué? Pois polas condicións meteorolóxicas. Condicións meteorolóxicas que non favorecen a situación dos encoros. Da monitorización semanal, datos do Ministerio para a Transición Ecolóxica, de media, os encoros galegos están o 51,99%. Estos son case 2 puntos menos que a semana pasada. Carlos Otero, estivo no control de son. Moi bons días.
4: Hoxe en familia, é ouro todo que reloce.
5: Friame de lombo extra tenro el pozo, 6,95 euros o kilo. E anéis de botón, 5,99 euros o kilo.
4: Familia é máis aforro.
5: É máis teu.
4: Aforra cada día en autoservicios familia.
5: Empresa colaboradora co acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
6: Pro bocadillo dos nenos, pra a mesa da casa, pra cada día. Os queixos de Queixos Hipólito levan 30 anos formando parte da túa rutina. Sabor, confianza e proximidade. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
7: Para ti, para que a volta che custe menos, de verdade che digo, queres aforrar comigo? Como coa pera conferencia a 1,99 euros o kilo. Ou o polo enteiro pazo de pías a 4,25 euros o kilo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
8: O outono en Galicia é máis ca unha estación. É a orixe dun sabor.

0: Más de uno Ourense. Paco Sarria, Onda Cero.
1: 3.000 ourensáns do exterior teñen no ar a súa participación nas eleccións xerais de novembro debido ao frenazo á lei de netos, un proceso electoral que, coa disolución das Cortes Xerais, deixa sen sanción a deputada popular ourensá Ana Belén Vázquez por levar un bote de gas pementa á Cámara Baixa. Mentres, a caída de poboación na provincia podería facer perder 2 edís nas próximas municipais a 5 concellos que serían os de Rivadavia, Cea, Trives, A Arnoia e a Mezquita. Se miramos a capital, o bono comercio chegará ao pleno do venres con poucas probabilidades inicialmente de sair adiante, ademais de contar con informes técnicos desfavorables. Toda a oposición ten criticado a medida de Democracia Ourensana de electoralista. Contarlles que un coche quedou varado nunhas escaleiras en Ocouto e lembrar que o tramo urbano da Estrada Nacional 525 sofre dende onte 2 meses de cortes. A salientar tamén que o Partido Popular nega tensión, di Luis Menor, na confección das listas para o 29N, cando os partidos apuran a confección das mesmas con movimentos internos de quenes aspiran a repetir. Contarlles, ademais, que a Universidade de Adeveda 346.000 euros pola urbanización dun solar e que en Galicia agredir a un docente terá unha sanción que pode chegar aos 15.000 euros. Tamén que o edificio de aeronáutica do campus agarda estar rematado o ano próximo, un campus que conta xa coa Cátedra de Sistemas Aéreos. O Salón do Automóvil contará con unha oferta de 725 vehículos fora da capital. Europa dá un frenazo ás aspiracións do desenvolvemento da mina de volframio de Agudiña, aunque o alcalde confía en que o proxecto segue adiante a pesar de todos estos últimos atrancos. E en o barco están preocupados por un can perigoso que anda solto. Mentres, seguimos disfrutando dun veroño que elevou as temperaturas máximas ata os 30 grados. Sabemos xa que logo que debemos agardar na información de servizo da meteoroloxía. Meteo Galicia, bons días.
2: Moi bo día. Se mércores seguimos na influencia das altas presións en Galicia e agardas a entrada de aire cálido en superficie. Unha situación que volve a traer tempo seco para Ourense favoreceu a formación de néboas nos vales que se irán desfacendo tarde de ceos despexados e de temperaturas en ascenso. As máximas hoxe poden acabar os 31 graus. Todo isto con vento que soprará frouxo de dirección variable. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: Gracias, Carlos Otero. Agora a información do tráfico.
3: A Persa, concesionario oficial Audi Volkswagen para la provincia de Ourense, te ofrece la información del tráfico.
1: Coñezamos, pois, calear estora a situación a nosa rede principal de estradas e en conexión coa DGT, vos días.
4: Muy buenos días. En estos momentos, precaución en la A52 en el entorno de Alvarellos, ya en dirección Benavente, donde un tramo en obra se está generando al menos 1 kilómetro de tráfico lento. Al margen de ello, el resto de las principales arterias de Ourense se encuentran afortunadamente despejadas. Desde la Dirección General de Tráfico les recomendamos, como siempre, mucha precaución al volante.
1: Gracias, Elena Lozano.
3: A Persa, concesionario oficial Audi Volkswagen para la provincia de Ourense, te ha ofrecido la información del tráfico.
1: 12:36 minutos, así entramos no desenvolvemento de contidos, pero antes saúdos de Óscar Gómez na producción técnica e de Paco Sarria quenlles fala en nome da redacción deste Más de un Ourense que realizamos tamén para as nosas emisoras no Carballiño, Ribeiro e Valde Monterrei. Benvidos.
5: De tu mando, mandos a distancia para garajes, más de 2 décadas vendiendo a particulares y al por mayor. Mandos para garaje, receptores, llaves de proximidad, mandos y llaves de coche. De tu mando, estamos en calle Ponte Codesal 1, al lado Telefónica, en internet.

0: Detumando.com. Lo imposible lo hacemos al momento. Los milagros solo por encargo.
1: Óptica Varela. Más de 50 años ofreciendo nuestra experiencia en la solución de problemas visuales y auditivos con la garantía de alguien que ya conoces. Tecnología, atención personalizada y las marcas más vanguardistas en gafas graduadas y de sol. Para que lo veas todo, para que lo veas mejor. Y para que oigas mejor, tu audífono de última generación. Óptica Varela. Un centro clave en Ourense, en Progreso 81. Frente a Diputación Provincial.
2: Es que es un lugar en el que estoy a gusto. Sí, lo reconozco. Me gusta Tarazana para tapear, comer, cenar o simplemente tomarme un vino. Ven, te gustará.
3: Taberna Pulpería Tarazana, en pleno casco histórico de Ourense.
4: Noticias de Ourense, con Paco Sarria.
5: O Tribunal Supremo deixou en suspenso o voto de 3.000 ourensáns no exterior debido ao fallo judicial da Lei de Netos que aparta das eleccións xerais a quenes obtiveron a nacionalidade sen acreditar o exilio familiar. En todo caso, trátase dun elector pouco participativo e que no 2023 somente aportou o 5,7% de ese censo de votos. Pese a todo, manteñen a súa nacionalidade dándose o paradoxo de que, sendo cidadáns españoles, non poderán votar. De cara aos municipais, 5 concellos da provincia están ameazados pola perda de 2 edís nas súas respectivas corporacións. Serían os de Rivadavia, Tribes, Cea, a Mezquita, a Arnoia, que teñen menos poboación que no 2025. O presidente do PP ourensán manifestou que non descarta a entrada en listas de ex-concelleiros do Partido Popular e reiterou que non lle gusta a situación política no Concello de Barbadas, onde tamén sofriron a marcha de 2 edís descontentos co partido. Asegurou menor que non lle gustan as fugas e que a súa filosofía é a de tentar sumar e presentar proxectos que den estabilidade aos gobernos, citando como exemplo a candidatura que nese municipio encabezará o vicerrector do campus, Javier Rodríguez Rajo.
6: Fixemos un anuncio que, a verdade, que estou moi satisfeito, que levamos moito tempo, como foi poñer a un gran xestor, como é Javier Rodríguez Rajo, o fronte do partido. Unha incorporación que supuxo a incorporación de xente moi destacada que se irá dando a coñecer nos próximos días, algunha da cual xa estaba ali presente e que é conhecida por a sociedade de Barbadás. Con todo eso, que pretendemos é darlle estabilidade. Estabilidade desde un partido que aspira, despois do 29 de novembro, a gobernar en España, que goberna en Galicia e que aspira a que goberna a Diputación e aspira a continuar gobernando.
5: O presidente dos populares ourensáns non quiso desvelar cando se presentarán as candidaturas do PP para as eleccións xerais do 29 de novembro, pero sí deixou claro que o PP de Ourense non quere fallarlle a Feijóo para a súa chegada a Moncloa.
6: Quen figura como candidato do Partido Popular de España é un veciño dos Peares. En Ourense non lle podemos fallar. Por que ele non nos vai a fallar? Porque eu teño o seu teléfono. E, por o tanto, eu creo que aquí o teñen casi todos, ou moita xente, non. E cando lle pida, cando sea presidente do goberno, pois chamaremoslo para dicirlle que fai falta tal cousa en Ourense, tal cousa en Carballiño, en Verín, ou donde faga falta. E, por o tanto, temos que estar a altura desas responsabilidades.
5: Menor tamén defendeu o posicionamento do Grupo Municipal do Concello de Ourense para votar en contra do bono comercio de 10 millóns de euros que o alcalde quere levar a pleno este venres, sinalando que non pensan contribuir a financiar a campaña electoral de Democracia Ourensana. Menor explicou que no PP non están en contra de apoiar o sector comercial, pero con un plan específico que o alcalde xa tiña que ter posto en marcha. Para o líder popular, si se apoiou a anterior edición do bono foi porque se puxo en funcionamento despois da pandemia e beneficiou a un dos sectores máis castigados.
6: 4 anos despois non se fixo absolutamente nada para darlle continuidade a esa axuda. E nós creemos que o apoio ao comercio e o apoio á hostelería ten que ser un apoio constante. Nos vemos que hai administracións, a Xunta de Galicia e concellos, que sacan bonos comercio anualmente, que fan campañas de promoción do comercio anualmente, que facilitan a digitalización do comercio anualmente, que facilitan a remuda no comercio anualmente. E iso é un pouco o que queremos. O que non queremos é que se saquemos un cuello da chisteira a 7 meses das eleccións e lle poñamos outra vez e financiemos unha parte da campaña electoral. Por tanto, axuda ao comercio.

0: descontos para estudiantes y franjas horarias prioritarias para os maiores. As socialistas aseguran que buscan atrasar a reapertura, pero avisan de que non apoyarán o documento se non se mellora para garantir unhas burgas accesibles e que estén á altura da cidade. A Bande Ourense solicita ao Concello da Capital un estudio técnico para crear unha rede de carrís bici segura e conectada. Para o voceiro da formación, Fran Dieguez, non fan falla carrís bici improvisados nin actuacións aisladas nesta materia da mobilidade, senón que o Goberno Municipal estudie seriamente como construir unha rede que permita desplazarse en bicicleta de unha punta a outra da cidade con seguridade.
1: Desde Abante Ourense vimos de presentar un requerimento ao Concello para que elabore un estudo sobre a creación dunha rede de carrís bici segura, continua e conectada na cidade. Non queremos simplemente pintar catro liñas no chan, senón unha planificación que permita conectar barrios, centros educativos, zonas comerciais e equipamentos públicos. Ourense xa conta con algunhas infraestructuras ciclistas, pero están desconectadas. Por iso, queremos que o Concello estude como integralas e como crear novos itinerarios, tendo en conta tamén a zona de baixas emisións. E para nós é unha cuestión fundamental, a seguridade. Os carrís bicis deben estar deseñados e, cando sexa posible, contar con separación física do tráfico. E así, por exemplo, deixar de ver os coches aparcados en riba do carril bici. O que pedimos é moi sinxelo. Primeiro, estudar. Despois, planificar. E, finalmente, executar. Queremos unha cidade máis segura, sostible e conectada, na que a bicicleta sexa unha alternativa real para moverse por Ourense.
0: E o Ministerio de Transportes comezou onte as obras de reparación e estabilización dos taludes de desmonte da Estrada Nacional 525 o seu paso pola cidade. Dende onte prodúcense modificacións na circulación e restriccións temporais no entorno da ubicación do talude no quilómetro 236,6 da estrada. Recoméndase aos condutores utilizar como itinerario alternativo o tramo da autovía A52 entre os enlaces Ourense Centro e Ourense Sur. A Marcha Mundial das Mulleres volveu a movilizarse onte diante da Inspección de Educación para exixir medidas diante dos expedientes abertos por denuncias de familias do IES Xulio Preto Nes Pereira por presuntas agresións machistas. Dende a marcha antiapousa, sinala que aunque un docente foi suspendido, as familias descoñecen a resolución e afirman que un segundo presunto agresor segue no instituto xerando unha situación de desprotección para as menores. Por elo, urxen medidas cautelares inmediatas para que o centro sexa un espazo seguro.
2: A incerteza que provoca nas crianzas e nas familias creo que non é algo demasiado asumible despois da loita que se le batido durante todo este ano. Entón, por eso estamos aquí e por eso vamos a seguir estando diariamente ata que este segundo agresor deixe de estar no centro educativo, ata que esas crianzas deixen de estar expostas e ata que este espazo educativo e o resto sexan espazos seguros para as nosas crianzas.
0: Os socialistas de Ourense suman o seu apoio á manifestación do 17 de outubro en defensa da sanidade pública no Distrito Sanitario de Valdeorras. Reclaman máis profesionais, unha carteira de servizos adaptada ás necesidades da poboación, estudios sobre a silicose e unha ambulancia do 061 con soporte vital avanzado. O secretario provincial Álvaro Vila fai un chamamento á mobilización para exixir a Xunta de Galicia e o Partido Popular que poñan remate ao deterioro dos servizos sanitarios, reforcen os cadros de personal e garantan unha atención digna e de calidade na bisbarra. A CIGA convoca os martes negros en Iberdrola para denunciar a perda de poder adquisitivo. Desenvolven concentracións durante este mes de outubro diante da sede principal da compañía eléctrica na rúa Valdeorresa de 8:30 a 8:45. Abante Ourense reclama ao Goberno do Estado un marco legal de protección do profesorado fronte ao acoso e ás agresións. O voceiro Fran Dieguez incide en que non pode haber unha educación de calidade sen quen ten a responsabilidade de ensinar non conta coa protección necesaria para exercer o seu traballo.
1: O profesorado non pode estar desprotexido diante das ameazas, o acoso ou as agresións. Quen educa os nosos nenos e nenas merece respecto e garantías para exercer o seu traballo. Esta proposta forma parte de Ensinar Importa, o documento de iniciativas educativas de Abante Ourense, co que queremos trasladar ás administracións medidas concretas para mellorar a educación. Xa defendemos a necesidade de reforzar a autoridade docente, mellorar os protocolos de actuación e protexer o profesorado fronte a situacións de acoso e intimidación. Agora damos un paso máis e reclamamos directamente ao Ministerio de Educación un marco estatal de protección docente, con asistencia xurídica e psicolóxica e protocolos eficaces. non abonda con condear.

0: as agresións cando xa se produciron. Hai que previlas e actuar cando suceden. Defender o profesorado e defender a educación pública do noso país. E desde Avante Ourense imos seguir impulsando propostas concretas para que ensinar non signifique traballar con medo.
1: Neste contexto, a Xunta de Galicia actualizou a normativa de convivencia nas aulas. Novidades para proteger e reforzar a autoridade dos profesores. Así, agredir a un docente por parte de pais ou alumnos poderá supoñer unha multa de ata 15.000 euros. As novas sancións serán canalizadas pola Oficina de Apoio ao Profesorado, un organismo no que docentes recibirán asesoramento xurídico, acompañamento no caso de ter que presentar unha denuncia e apoio psicolóxico. Escoitamos o conselleiro Calvo.
2: Tamén dentro desta actualización, Galicia vai a ser a primeira comunidade en protexer a autoridade do profesorado, con sancións de ata 15.000 euros no caso de sufrir unha agresión por parte de familiares de alumnos, dos responsables legais ou incluso dos mesmos alumnos. Estas sancións vanse a canalizar a través dunha oficina de apoio ao profesorado, un organismo no que os docentes recibirán asesoramento xurídico, acompañamento no caso de poñer denuncia e apoio psicolóxico se é preciso. A resposta, como é obvio, se adaptará á gravidade de cada situación. Avaliarase cada caso para determinar se hai que promover unha medida de mediación ou denunciar o sucedido ante a xustiza.
1: Diego Calvo tamén informou no Consello da Xunta que comezará este sábado 17 de outubro o ensaio clínico con Bogal para avaliar os posibles beneficios de que as persoas de 65 anos ou máis se vacinen cunha única dose fronte á gripe e á COVID. Convidarán a participar no ensaio por SMS a ao redor de 730.000 persoas.
2: No marco dunha investigación liderada por Dinamarca, esta vai a ser a primeira vez que se vai a dispensar este tipo de vacina dobre en Galicia. O obxectivo é ver se a protección é maior, menor ou igual que os que reciben a vacina combinada contra os dous virus ou os que reciben dúas vacunas por separado. É dicir, ver se a vacina combinada logra reducir as hospitalizacións, as complicacións ou incluso as mortes por estas enfermidades respiratorias.
1: A mina de volframio de Pentes, na Gudiña, quedou excluída como estratégica para a Unión Europea, polo que a empresa suspende temporalmente a actividade, aunque prevé volver a presentar a súa candidatura. Europa non a inclúe nunha segunda lista de materias primas críticas. Esta dificultade súmase á crise corporativa da firma Eurobattery Minerals, tal a condena do seu CEO en España por fraude. Entre tanto, o alcalde da Gudiña, Néstor Ogando, segue confiando en que o proxecto poda desenvolverse. Unha inspectora de seguros de Verín aceptou mediante un pacto judicial de conformidade evitar un xuízo na Audiencia Provincial de Ourense e ser condenada a 8 meses de cadea por estafar os seus clientes. A muller, que aproveitaba a confianza coa clientela para baleirar as contas, recoñeceu que falseou as firmas de varios usuarios para roubarlles os aforros e comprometeuse a pagar máis de 56.000 euros. Segundo o escrito do fiscal, do que informou a Axencia Europa Press, tiña acceso directo a toda a información confidencial e o capital que os veciños tiñan investido en diferentes produtos financieros e simulaba a firma dos afectados para solicitar o rescate dos fondos e desviar os cartos directamente a súa conta privada. Así que entre os anos 2019 e 2021 conseguiu sustraer cantidades de entre 3.000 e 30.000 euros a un único cliente. Ademais da pena de prisión, a sección segunda da Audiencia Provincial de Ourense tamén impón unha multa económica por un delito de estafa e outro continuado de falsificación de documento mercantil. Espourense convertirase dende este venres no maior concesionario de coches do norte de España, coa edición 17ª do Salón do Automóvil. Será unha dobre cita que reunirá unha vintena de concesionarios oficiais e 30 marcas do sector do 6 ao 16. O Salón do Vehículo Novo en a seguinte fin de semana, do 23 ao 25, a quenda do vehículo de ocasión. En total haberá expostos 725 coches, coas últimas novidades de cara ao 2027. Para os organizadores será unha oportunidade única para comparar prezos e rexuvenecer o parque móvil ourensán, que ten unha idade media das máis altas do país, superando os 18 anos. Escoitamos a Eva André, vicepresidenta de Acauto.
3: El mercado, nuestro mercado, está vivendo unha transformación moi importante. A las motorizaciones tradicionales se suman cada vez más alternativas híbridas y retroenchufables, eléctricas, junto con nuevas marcas y modelos que amplían las posibilidades de elección de los consumidores. En este escenario, disponer de un espacio donde comparar vehículos y recibir información

Primeiro premio dotado con 1.000 euros a Vicente Soto Fernández pola obra número 18, segundo premio con 500 euros para José Luis García Miranda, e ambos premios foron achegados polo Concello de Monterrey. Hubo máis premiados. Sarabela Teatro levou a Metamorfose a Uruguai con 3 funcións no Festival Internacional de Artes Escénicas. A compañía Ourensán participou na 10ª edición de FIDAE, onde presentou a súa adaptación da obra de Franz Kafka en San José de Mayo e Montevideo Video os días 10, 12 e 13 de outubro. O subdelegado do Goberno Eladio Santos asistiu en o barco de Valdeorras a un obradoiro do certame Relatos da Liberdade, que promove a reflexión da mocidade sobre a liberdade e a democracia dende a escrita. O subdelegado salientou a importancia da literatura como ferramenta de difusión dos valores democráticos nestos 50 anos de España en liberdade. E a banca, a Fundación e o Concello de Sinzo de Limia asinaron un convenio para realizar a mostra Arte e Humor o Enseño de Antonio Mingote. O acto de rúbrica tivo lugar onte na Casa do Concello Limiao. 12:58 minutos, continuamos agora con música dun ourensán que estivo de xira por Alemania, Daniel Minimalia, que ademais está promocionando seu último disco.

0: Más de uno Ourense. Paco Sarria, Onda Cero.
1: Unas 6 minutos continuamos na sintonía de Onda Cero nesta xornada que trouxo hai pocos minutos a conselleira de Medio Rural, María José Gómez Ourense, acompañada polo director da Axencia Galega de Calidade Alimentaria, asistiu ao acto o acto interprofesional do viño que ten lugar no Liceo de Ourense, que remata, por certo, con un viño español. O delegado da Xunta, Manuel Pardo, reuniuse esta mañá co presidente da Mancomunidade de Terra de Celanova, Jaime Sousa, na Casa de Chocolate, e máis tarde Pardo está recibindo a membros da directiva e corpo técnico, ademais de xogadores do equipo de Balonmán Club Deportivo Cultural Ribeiro. Pardo tamén supervisou esta mañá o comezo da campaña de vacinación da gripe nos centros escolares, comezando polo Antonio Failde. O presidente provincial Luis Menor visitou a librería Tanco, establecemento adherido ao segundo plan provincial de lectura, e arestora a vicepresidenta primeira Marta Novo asiste ao ciclo de conferencias inspirando presentes nas oficinas centrais de Adolfo Domínguez no polígono de San Cibrao. A media tarde será inaugurada a exposición Obradoiro de Teares na Biblioteca Pública NOS. No campus de Ourense, presentación do mapa de recursos para a

0: Economía Circular en Galicia e Portugal. E comparecencia da voceira e candidata popular á Alcaldía, Ana Méndez Gil. Entre outros asuntos, abordou o voto negativo dos populares o bono comercio. Esta mañá, no Concello do Carballiño, presentación da carreira solidaria Corremos contra a Leucemia, a favor da Fundación 1 entre 100.000. E tamén a Galería Marisa Marimón, presentación da terceira edición de Estudos Abertos, que terán lugar esta fin de semana na provincia e os días 23, 24 e 25 na cidade de Ourense. Son algunhas das citas, das referencias informativas deste mércores, 1:08, un alto no camiño, de seguido conversamos coa parlamentaria nacionalista ourensa Noa Presas.
1: ¿Buscas un canapé para tu dormitorio? Canapé Galego es la elección perfecta. Su tapa de madera con líneas de ventilación mantendrá tu colchón firme, aireado y en perfecto estado. Fabricado en Ourense, el más resistente y natural del mercado. Pregunta por Canapé Galego en las mejores tiendas de muebles y descanso de tu localidad.
2: Pulpería Asador a Feira. Sabores de Galicia y el mejor pulpo a Feira. Carnes a la brasa, servicio catering, terraza climatizada. Pulpería Asador a Feira. Barrio da Ponte, muy cerca de ti.
3: Con Green Economía Energética puedes aislar tus buhardillas por solo 1 euro.
4: Sin condiciones de ingresos, sin adelantar ni 1 euro. Nosotros nos encargamos de todo, de principio a fin.
3: Llama ahora al 916-140-181. Repito, 916-140-181.
4: Un asesor tomará tu caso y concretará contigo una cita para realizar la instalación.
3: Green Economía Energética. Confort y ahorro por solo 1 euro.
5: Teatro Principal de Ourense. Próximos espectáculos en octubre. Os días 15, 16, 17, 22, 23 e 25, Festival Internacional de Teatro de Ourense. O día 18, Malquerida. E o día 30, a serie Clopen. Desfruta da cultura. Deputación de Ourense.
0: Unha 9 minutos, continuamos en Más de un Ourense en Onda Cero, saudando agora nos nosos estudios a parlamentaria nacionalista ourensa Noa Presas. Noa, bos días.
6: Hola, moi bo día.
0: Comecemos pola convocatoria electoral e as razóns que conduciron a mesma cos decretos en materia de vivenda como detonantes. Cale o seu punto de vista?
6: Ben, nos pensamos desde BNG que esta é unha oportunidade para que Galiza teña máis forza no ámbito do Estado. Nese sentido, pois estamos facendo todo o traballo xa para ofrecerlle aos galegos e galegas unha alternativa para que confíen no BNG, que ten ademais nestas eleccións un voto que é dobre, que serve para frear o bloque reaccionario e que ao mesmo tempo serve para seguir condicionando as políticas do Estado a favor de Galiza e das maiorías sociais. Nun contexto no que efectivamente hai un problema moi serio coa vivenda, que levamos moitos anos advertindo e que require de políticas valentes e de que haxa pois unha maioría reforzada a favor da vivenda no ámbito do Congreso e que haxa capacidade de presión tamén aí nese sentido, e os galegos e galegas pois poden confiar en que o BNG vai no facer.
0: En relación en concreto coa vivenda, que defende o Bloque Nacionalista Galego?
6: Ben, nos entendemos que neste momento hai que atallar por unha banda todas as políticas especulativas e hai que garantir o acceso á vivenda, apostando, por exemplo, pola vivenda pública. Nese sentido, pois vemos como tamén aquí en Galiza o Partido Popular, que ten as competencias básicas e exclusivas en materia de vivenda, dedicouse a favorecer a especulación no lugar de construir vivenda pública. Prometíanos o señor Rueda que ia haber 1.800 para finais de 2026, vai acabar o ano e non construiu nin 100, polo tanto denunciamos as súas mentiras e seguimos insistindo con propostas concretas no Parlamento Galego para avanzar en que os galegos e galegas pois poidan ter un dereito o máis elemental acceso á vivenda.
0: O certo é que especialmente a mocidade e a que ten maiores problemas para acceder a unha vivenda en compra ou aluguer. E chama atención o positivo dos datos macroeconómicos que non gardan paralelismo co emprego e os salarios.
6: Claro, aquí o que estamos vendo é que estamos outra vez inmersas nunha enorme crise de prezos. Hoxe mesmo saían os datos a nivel galego, temos a inflación máis alta de todo o Estado e non hai unha suba acorde nin sequera cos salarios, nin tampouco coas pensións, que aquí temos un enorme problema coas pensións máis baixas do Estado, moi especialmente as non contributivas, que o goberno do Partido Popular tamén se nega a incrementar. Polo tanto, pois é evidente que hai que apostar por medidas que contribúan a subir os salarios, a reducir a precariedade e tamén pois poñer tanto topes aos alugueiros como fomentar pois medidas como nos sitios nos que hai máis dificultade de implantar as políticas de mercado tensionado para así favorecer que poida haber un acceso.
0: Hai motivos para unha folga.

0: Seral.
1: Evidentemente nos pensamos que sí, que hai que reclamar dereitos nas rúas, que só así se ten conseguido avanzar ao longo da historia, polo tanto, pois desde BNG estaremos apoiando esta convocatoria que no noso país impulsa o sindicalismo nacionalista e que pensamos que ten que enviar tamén neste contexto unha mensaxe a favor dos dereitos básicos, como son a vivenda ou como son outros que están en cuestión, como os dereitos das mulleres.
0: Un dos debates que está aberto en campaña é o de agrupar os partidos á esquerda do Partido Socialista. Como se ve dende o BNG?
1: Ben, nos desde BNG pensamos que nos xa somos unha agrupación de sensibilidades, xa somos unha fronte que implica pois, que en Galiza somos a alternativa que debe concentrar o voto alternativo a este bloque reaccionario e que ten a cabeza e o corazón en Galiza e que, polo tanto, somos unha garantía nese sentido e niso estamos traballando.
0: Coñecemos hoxe que o Tribunal Supremo deixa en suspenso o voto de 3.000 ourensáns no exterior debido ao fallo xudicial da Lei de Netos que aparta das eleccións xerais a quenes obtiveron a nacionalidade sen acreditar o exilio familiar. Dase o paradoxo de que, sendo cidadáns españoles, non van a poder votar.
1: Sí, aquí para min hai dous debates que están separados, non? Por unha banda, quen debe ter dereito a voto nas eleccións, non? Algo que afecta especialmente a Ourense, que temos moitos residentes no estranxeiro e que en algúns momentos pois había poucas garantías respecto deste voto e que polo tanto pois hai que extremar as cautelas para que sexan condicións garantistas, pero que a min hai unha cuestión de fondo que me está preocupando nisto que estamos comentando do Tribunal Supremo, que é que un tribunal se atreva a sentenciar contra un dereito fundamental como é o voto. Creo que isto abre unha espita moi perigosa que non ten precedentes na historia do Estado español, nun contexto ademais de lawfare e de persecución de moitos dereitos, que creo que é perigoso e, polo tanto, pues, así o estamos vendo desde BNG.
0: Bueno, segue habendo un debate aberto entre o Bloque e Partido Popular e Partido Socialista polo decreto do bilingüismo. Que separa a ambas forzas?
1: Ben, pois aquí hai unha cuestión que é evidente. O galego é a única lingua cooficial do Estado, non? Que está a perder falantes. Non pasa co vasco, non pasa co catalán, si pasa co galego. Nos entendemos que hai unha razón fundamental, que son as políticas do Partido Popular e moi singularmente no ámbito do ensino, cun decreto que prohíbe directamente dar en galego materias científicas. Agora vemos como hai un pacto incomprensible, baixo meu punto de vista, entre PP e PSOE para facer esa prohibición turnista. Entón, poderase dar unha asignatura de ciencias en galego se renuncias a dar unha materia de ciencias sociais, non? Cando realmente o problema que temos é que hase os menores de 15 anos declaran nun número moi importante non sentirse competentes en lingua galega. Polo tanto, desde BNG reclamamos que no ensino se reforce a presenza do galego, que se volvan os acordos que había xa no ano 2015 a este respecto e que o Partido Popular vulnerou impoñendo ese decreto e, polo tanto, pois seguiremos traballando nesa cuestión, en que haxa realmente capacidade do ensino para fornecer galego e que se acabe con este veto encuberto que o Partido Popular está aplicando e que agora, lamentablemente, pois o Partido Socialista tamén defende.
0: Imos con asuntos máis cercanos. Que datos coñece o BNG en relación coas listas de agarda na sanidade pública? Porque un coñece o seu caso de particular ou de persoas cercanas, pero non sabemos cantas persoas máis permanecen agardando atención para diversas intervencións ou atención en especialidades.
1: Coas listas de agarda estamos vendo dous problemas fundamentais. Un, que non acaban de resolverse, que cada dato que dá o Partido Popular desvela que están aumentando estas listas, que hai máis pacientes agardando. E logo, por outra banda, que hai unha enorme falta de transparencia neste sentido. Pois, por exemplo, un galego ou galega que este agardando unha operación de xeonllo e que o chamen para ir a privada e rexeite porque confía na pública e quere operarse na pública, pasa a non computar para o Partido Popular. Polo tanto, hai unha trampa nas listas de agarda e non son reais. Polo tanto, en primeiro lugar, reclamamos transparencia. En segundo lugar, que haxa realmente un plan de reforzo do persoal, porque vemos que hai, por exemplo, en Ourense, máis de 25.000 persoas agardando unha consulta hospitalaria, que hai algunhas especialidades como rehabilitación, nas que, evidentemente, intervir pronto é fundamental, que está liderando a lista de agarda por riba dos 100 días, non? Polo tanto, no lugar de culpar as médicas e os médicos, como fai o Partido Popular, que os acusa de ser cero dereito fundamental a folga, o que reclamamos é máis persoal e que se atallen estas listas cun plan de choque que teña medidas efectivas.
0: E como é posible que falten matronas en Ourense? Porque non hai nacementos e entón non son necesarias?
1: Efectivamente, é incomprensible, levamos moito tempo reclamando o seu

0: esforzo. E ademais hai que dicir que as matroas non están só para atención á maternidade e atención ao que é o proceso de maternidade e de parto, senón que para a propia saúde da muller son fundamentais para procesos como a menopausia ou para outras necesidades, e polo tanto é incomprensible que, por exemplo, en centros de saúde como a Ponte do Couto, ti non poidas nen sequera pedir cita a través da aplicación libremente, tes que chamar o centro de saúde e hai máis de 2 meses de lista de agarda se non é por unha cuestión de maternidade. Polo tanto, isto é absolutamente inasumible. Reclamamos que haxa un reforzo, xa que Ourense ten a peor ratio de persoal de matroa por habitante de toda Galiza.
1: E como están as cousas en atención primaria?
0: Pois vemos que están tamén colapsadas e que hai ademais un abandono do Partido Popular absoluto ás infraestructuras. Temos o CIS de Novo a Santos que segue sen estar desbloqueado, temos centros de saúde da cidade que o Partido Popular segue sen querer construir e que imos volver pedir nos orzamentos de 2027, como é o caso do 21, e tamén que cumpra a súa palabra. E poño un exemplo: no mes de febreiro, BNG levou o centro de saúde do Carballiño prometido xa en 2021 ao Parlamento. O consellero de Sanidade prometeume a min directamente que en 6 meses estaría ese centro de saúde licitado. Quedan 2 meses para que acabe o ano e iso segue na lista de tarefas pendentes. E falamos da segunda vila máis importante despois da cidade. Polo tanto, hai un colapso que é premeditado por parte do Partido Popular, que desinviste en atención primaria, que recortou máis de 1.600 millóns de euros nos seus anos de goberno e que segue sen rectificar.
1: E que explicacións dan a Xunta de Galicia sobre o centro de saúde de Novo a Santos que iba a ser reformado?
0: Pois a verdade é que directamente non dan explicacións, non permiten que a oposición accedamos á documentación que temos reclamado, e aquí vemos como houbo un recurso judicial por parte da veciñanza. O Partido Popular dixo que ia agardar a que se resolvera. Xa sabemos que os tempos da xustiza, falábamolo fora de micro, son sempre longos, e polo tanto haberá que buscar unha alternativa. Se o centro integral de saúde non se pode facer no Novo a Santos, pois haberá que buscar un plan B. Pero de momento Ourense ten unha maqueta, Lugo ten un CIS funciona, Lalín ten un CIS funcionando, Vigo ten un CIS funcionando.
1: Bueno, os tempos da xustiza son sempre longos, según para quen. Por certo, temos movilización, manifestación novamente en Valdeorras nos próximos días pola situación sanitaria alí.
0: Sí, é absolutamente inasumible que no caso concreto de Valdeorras, ademais de haber moitísimas faltas de persoal, que a día de hoxe, sendo o lugar de Galiza onde hai máis casos de silicose, que non haxa, por exemplo, unha unidade específica de neumoloxía. Aquí temos un claro exemplo como para Ourense as características da nosa poboación só importan para recortar. Cando se trata de intentar pechar o paritorio de Verín, era excusa, pero, por exemplo, tendo unha poboación tan avellentada, non hai xeriatría, nin no hospital de Valdeorras, nin tampouco no de Verín, que tamén ten moitísimas faltas de persoal, nin tampouco en Ourense. Polo tanto, desde BNG apoiamos esta movilización e chamamos a veciñanza a acudir, porque Valdeorras merece ter un hospital de primeira, non un centro de saúde grande.
1: Nos últimos días denunciaron vostedes danos no CAP, desperfectos nun edificio novo, desperfectos que a Xunta de Galicia nega.
0: Sí, aquí no centro de discapacidade temos un problema que dobre. Primeiro, de infraestructura, hai goteiras nos pasillos cando chove, nos corredores. Isto é algo que confirman os propios familiares. Eu son consciente de que houbo derrubamento dun teito dun baño. Puiden ver as imaxes cos meus propios ollos, e o Partido Popular segue negando a maior, pero preocúpame tamén que siga negando que hai un problema evidente de xestión neste centro, que hai reclamacións e que o Partido Popular siga obstaculizando o acceso á información. Nega que o BNG poida acceder a esas actas de inspección, e acabamos de coñecer tamén que negou información á Valedora do Pobo, e a que a Valedora do Pobo volveu reclamar por terceira vez que a Xunta sexa transparente respecto deste centro de saúde, polo tanto é algo deste centro de discapacidade, perdón, polo tanto é algo dobremente grave. Primeiro, porque se atende a persoas moi vulnerables e non están garantidos os seus dereitos, e logo porque é un dereito democrático ter acceso á información da veciñanza e tamén da oposición, que somos escollida pola veciñanza.
1: Bueno, por último, falemos das últimas residencias para a terceira idade anunciadas para a provincia de Ourense pola Consellería de Política Social. ¿Vostede que cree? ¿Serán de xestión pública? Porque os antecedentes nesta consellería pues, fan intuir que non.
0: Primeiro imos ver se serán, porque o Partido Popular acaba de prometer 25 novas residencias, unha delas, por exemplo, a de Ribeira, que xa prometeu desde o ano 2021 e que aínda non se fixo. Polo tanto, veremos en que dá, pero eu só un dato. Destas 24 a maiores da de Ribeira que promete o Partido Popular, 22 son en concellos do Partido Popular, sen explicar ningún tipo de criterio obxectivo. Polo tanto, eu pregúntome, está o Partido Popular outra vez xogando

0: cos dereitos da veciñanza para facer cálculos electorais, porque desde logo é absolutamente lamentable. E despois, efectivamente, nos tememos que a folla de ruta vai ser a privatización. E chamo a atención porque en Galiza xa 80% das prazas de residencias de maiores son precisamente privatizadas e, polo tanto, non se pode consentir que recursos públicos dos galegos e galegas, que son de todas nós, sexan destinados para construir instalacións que despois son regaladas á industria privada, cando realmente habería capacidade de contratar empregados e empregadas públicas para poder ter unha atención. E sabemos moi ben o que pasou na pandemia, sabemos os problemas que está habendo no sector privado das residencias, tamén porque hai un convenio colectivo caducado e unha precariedade enorme, e polo tanto, pois non compartimos esta folla de ruta do Partido Popular e reclamaremos novamente no Parlamento que estas e tamén as que xa se fixeron de Amancio Ortega, que está a de Ourense aínda pendente de finalización, pois que sexan de xestión pública directa.
1: Nova presas parlamentaria do Bloque Nacionalista Galego por Ourense, grazas por compartir este tempo de radio con nós e ata unha nova ocasión.
0: A vos, moi bo día.
1: 1:23, continuamos Onda Cero, máis de uno.
2: Se estás pensando en mercar un coche, achégate ao Salón do Automóvil en Expo Ourense. Do 16 ao 18 de outubro, vehículo novo. E do 23 ao 25, vehículo de ocasión. 31 marcas, as mellores oportunidades e o sorteo dun desconto de 6.000 euros. O coche que buscas, agárdate en Expo Ourense.
3: En Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia, cuidamos tu audición. Visítanos, pon a prueba tu audición con un estudio audiológico completo y descubre todas las soluciones que tenemos a tu medida, al mejor precio y con facilidades de pago. Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia.
1: En Ourense, Opticalia, Casa de los Lentes, en Rúa do Paseo 2 y Rúa Santo Domingo 45, más de 120 años juntos.
4: La UNED es la universidad con el mayor campus de Europa. Te permite estudiar sin limitaciones y a tu propio ritmo. Puedes elegir entre más de 30 grados y dobles grados y disfrutar de su metodología semipresencial. Matrícula abierta en uned.es. UNED, tu universidad pública.
1: Unha 25 minutos, continuamos agora en Más de un Ourense, en Onda Cero, lembrando que dentro da campaña 8M mes a mes, coa que a Deputación visibiliza o papel da muller no traballo, neste outubro as mulleres homenaxeadas son as gandeiras que nesta ocasión están representadas por Isaura de la Torre en Recarei, no Concello de Bande. Saudamos precisamente a Isaura. Isaura, bos días.
5: Hola, bos días.
1: Bueno, que lle parece este recoñecemento da Deputación?
5: Pois a verdade é que é unha maravilla que pois conten coas gandeiras tamén e é unha iniciativa que me parece moi boa.
1: Non debe haber moitas mulleres gandeiras na provincia, ou sí? Hai algún censo de gandeiras?
5: Pois que eu sepa, non. Moitas, na, pois, sobre todo na miña zona, non.
1: Bueno, e por que decidiu vostede adicarse á gandeiría?
5: Bueno, pois por seguir un pouco a tradición da miña nai.
1: A súa nai era gandeira. E ela, por que era gandeira?
5: Bueno, antiguamente, pois, os homens iban traballar fora e as mulleres, pois, dedicábanse máis a ser amas de casa e sempre tiñen algunha vaca, algunha ovella, algún tipo de animal na casa para aportar un pouco máis.
1: Para que teñamos unha idea da dimensión do seu traballo, canto gando atende vostede?
5: Pois unhas 130 vacas, 20 ovellas e 3 cabalos.
1: Casi nada. E fai sola ese traballo?
5: No, axudamo o meu irmão e a miña parexa cando pode tamén.
1: Bueno, de que raza son as vacas?
5: Rubias galegas.
1: E como está o mercado da carne?
5: Bueno, ahora subiu un pouquiño, pero ainda así, pois os prezos non se corresponden co resto dos gastos. O resto dos gastos subiron moitísimo tamén. Bueno, debería subir inda bastante máis para poder compensar unha cousa ca outra.
1: Nese capítulo de gastos, que é o que máis medrou?
5: Pois casi que o gasoil. O gasoil é o que a día de hoxe casi que é o que máis caro está.
1: E en que consiste o seu traballo diario? A que hora se ergue, a que hora se deita?
5: Bueno, ese é un pouco flexible, nunca tes un horario específico, pero bueno, levantas

0: esta mañá, a primeira hora, e deitaste super tarde, sobre todo no, na época do brao, porque claro, tens que andar caer erva seca e faer todas as labores que despois xa, aparte de atender os animales, tens que fer eso a maiores.
1: Ese traballo entre medias de comezar o día e rematar o día, que labores conleva atender tanto gando?
0: Pues levanta esta mañá, o primeiro que tens que faer é ir ver os animales, que estén todos ben, botarle de comer, botarle os becerros, e todo eso. E despois xa, pois, cando é na época do brao, pois, recoller a erva e todo eso. Cando é na época de sementar o millo, pois, sementar o millo. Cando é a época de recollelo, sempre tens moitas cousas a faer.
1: Cal é a principal dificultade coa que se atopa no día a día?
0: Bueno, pois, a ver, dificultad, pois que cada día tes un problema, cada día tes unha dermatosis, con todo eso tuvemos varios casos aí un par de anos, todo tal, pois nunca ten, sabes o que te podes esperar, ao mellor un día chegas e tes unha un pouco pachuchilla, po outro día ao mellor estás un pouco mellor, pero bueno, sempre tes algo así inesperado, por decirlo de alguna maneira.
1: E ten quen lle siga o camiño na familia cando chega a xubilación?
0: Bueno, pois de momento non teño varios sobriños, pero esperaría que algún deles si pudera seguir. Si que lle gusta, hai algún que si que lle gusta, pero bueno, sabe que as cousas na gandería cada vez está peor. Entonces, pois bueno, porque eso, os precios, cos gastos todos que tes, pois ao final é un pouco complicado.
1: Que é o que máis valora do seu traballo?
0: Bueno, poder estar cos animales, como ben decíamos moitas veces, é como unha familia. Os teus animales ao final son como a túa familia.
1: Un traballo no que imagino que non hai tempo para as vacacións.
0: Pois a verdade é que non.
1: O sea, non hai maneira de coller un día, dous días, facer unha escapadiña.
0: A ver, sí. Organizándote e eso todo, pois sí, sabes, pero bueno, algún de nós sempre ten que estar. Eu podo ir de vacacións, pero o meu irmão ten que quedar, ou ao revés, pode ir ile cazador, gustalle a caza, pode ir a caza, pero teño que quedar eu. Porque bueno, sempre pode pasar calquer cousa, sempre tens que estar pendiente.
1: Bueno, unha curiosidade para rematar. 130 vacas, tenlle nome a todas as vacas?
0: Por supuesto que non, pero é casi porque si non tens que ter moita imaginación para poder lle pôr o nombre a tantas vacas.
1: Pero a ver algunha que sí.
0: Sí, claro.
1: Hai algunha favorita entre toda a cabana gandeira?
0: Sí, a ver, sempre tens algunha, pois pues algunha descendiente das que tiña a miña nai e todo eso, pois pues sempre tes o Rubia, ela sempre era a súa rubia, porque, bueno, regalara ya a súa irmá, sempre era unha das favoritas.
1: Isaura de la Torre, parabéns polo recoñecemento e o labor que desenvolve, a seguir disfrutando do traballo.
0: Moitas gracias a vostedes por contar conmigo.
1: Unha 31 minutos, continuamos en Más de Uno, en Onda Cero.

0: Ourense. Onda Cero.
1: ¿Valoras tu descanso? Liquidación Ourense. Las mejores marcas en muebles, sofás. Las mejores marcas en canapés y colchones de calidad de hasta 10 años de garantía. Nuestras ofertas y descuentos sí son totalmente reales. 5 tiendas a tu disposición. En Saínza, Quintela, Couto, Polígono Barreiros, Polígono de Vilamarín. Compra en Liquidación Ourense y a dormir.
2: Tapería Arco da Bella, tradición en cada bocado desde 1990. La tortilla de toda la vida, pinchos, raciones, tablas y mucho más en el casco histórico de Ourense. Rúa dos Fornos 9. Tapería Arco da Bella, con mi cena como siempre.
3: Clínica Periou, ya es parte de ti. Periou.
4: Especialistas en implantes dentales, estética dental y periodoncia.
5: Y seguimos creciendo.
6: Ahora también tenemos tratamientos de osteopatía y logopedia. Periou.
7: No borres tu mejor sonrisa.
6: Visítanos, Clínica Periou, en Curros Enríquez 9.
8: Teléfono 988-25-2078.
7: En internet,
6: periourense.com. Periou, ya somos parte de ti.
9: Actualidad empresarial en Onda Cero Ourense.
10: A Confederación de Empresarios de Ourense e Asociación de Amigos do Camiño Mozárabe Vía da Prata comparten estrategias para promocionar este trazado seu paso por Ourense. A Asociación trasladou a CEO unha figura dun pelegrín que permanecerá na sede empresarial para difundir o Xacobeo 2027. Durante a reunión, ambas entidades acordaron colaborar na promoción de eventos e accións encamiñadas á difusión do Camiño Mozárabe. A Xunta de Galicia reivindica a moda galega como sector estratégico e a innovación como panca para reforzar a súa competitividade. A directora do IGAPE, Covadonga Toca, participaba recentemente na inauguración de Galicia Conversa, Anatomía da Moda Galega, onde se alentou a tradición e o coñecemento, a cultura empresarial e o talento cos que conta Galicia nunha industria con capacidade para competir nos mercados internacionais. Fundación Solidaridad Carrefour celebrou en Ourense o seu tradicional día da boa xente o servicio da Fundación Barata Ojea Quiroga Villarino. A compañía dona a xornada laboral de aqueles colaboradores que solicitaron participar neste programa na realización de labores de acondicionamento e mellora de espazos comuns de máis dun cento de entidades sociais das diferentes entidades do país co objetivo de adaptarlos ás necesidades dos usuarios e usuarias. No caso da provincia de Ourense, a entidade beneficiaria é a Fundación Barata Ojea Quiroga Villarino. Carrefour e a súa fundación tamén donan os materiais e equipamento necesarios para levar a cabo cada unha das diferentes actividades. A indicación xeográfica protexida Pataca de Galicia visibiliza a nova campaña de recollida de Pataca de Galicia certificada. A nova collita comezou a chegar aos puntos de venta e estará disponible progresivamente en grandes superficies, supermercados, tendas especializadas e canais de venta online. O séptimo concurso de microrrelatos de Gadis reuniu 1.444 miradas distintas sobre os cambios. O xurado elexiu os tres gañadores que destacan pola habilidade para condensar en menos de 100 palabras o significado deses pequenos xestos cotiás dos que parten as grandes transformacións personais. Dende o seu compromiso coa cultura para todos, Gadis convoca dende hai 7 anos este concurso que sumou máis de 11.400 relatos breves sobre diferentes temas. En total, editaron 84.000 libros de microrrelatos. Un par de emprendedores ourensáns, Juanjo Amorín e José Manuel Regueiro, lanzan este mes unha novidosa aplicación que permite a aprendizaxe de oficios a través do teléfono móvil. Chámase oficios.io. Escoitamos a Regueiro.
11: Desa maneira creamos simuladores a través de inteligencia artificial que permiten pues, facer a práctica desde o teu teléfono móvil. A idea é que sexa tan sencillo como acabo de dicir, que calquer persona desde a palma da súa man poda descargarse a nosa aplicación que estará disponible a partir de outubro e habrá un rexistro, habrá un examen de competencias, porque, bueno, ahora sí, si queres entramos un pouco máis en como formamos, e formamos en competencias, entonces buscaremos as persoas que mellor se acoplen ao posto de traballo que estamos ofertando, porque aquí tamén introducimos algo moi disruptivo que imos do emprego.

0: de ingreso inmediato en cadea. A detención producíase tras un dispositivo de vixilancia que permitiu seguilo dende a localidade da Cañiza en Pontevedra ata Carballeda de Avia, onde, ao ser interceptado no vehículo, tentou fuxir, pero logo dun forcexeo cos axentes, estos lograron reducilo. No rexisto do vehículo, a Garda Civil atopou 5 envoltorios de cocaína, hashish e tamén 500 euros en efectivo. Ademais, en Verín, a Garda Civil detiña un home de 52 anos que fuxira tamén un coche roubado que deu positivo en drogas. O arrestado de nacionalidade portuguesa saltouse un control policial iniciando unha perigosa fuxida a gran velocidade polo casco urbano onde finalmente puido ser interceptado. Según os axentes, o vehículo fora sustraído en Portugal e levaba agochados nel 18 gramos de cocaína, 9 de heroína e tamén 3.200 euros en efectivo. O conductor detido está acusado dos presuntos delitos de tráfico de drogas, furto de vehículo e conducción temeraria.
1: ¿Conoces el departamento de seminuevos de Apersa en Avenida de Zamora, Mariña Mansa, al lado de gasolinera Pérez Rumbau? En Audi Selection Plus y Volkswagen Approve encontrarás tu modelo seminuevo o de ocasión, con una financiación a tu medida. Y lo más importante, con la garantía oficial Audi Volkswagen. Audi Selection Plus y Volkswagen Approve. Y olvídate de preocupaciones. Tu próximo Audi o Volkswagen seminuevo, kilómetro cero o de ocasión, te está esperando en Apersa, en Mariña Mansa.
2: Noticias de Ourense, con Jesús Álvarez.
0: A mina de wolframio de Pentes, en Agudiña, quedou excluída como estratégica para a Unión Europea, polo que a empresa suspende temporalmente a actividade, aunque prevé volver a presentar a súa candidatura. Europa non a inclúe nunha segunda lista de materias primas críticas. Esta dificultade súmase á crise corporativa da firma Eurobattery Minerals, tras a condena do seu CEO en España por fraude. Dende o Concello da Agudiña, siguen confiando en que o proxecto poda desenvolverse. E unha inspectora de seguros de Verín aceptou mediante un pacto judicial de conformidade evitar un xuízo na audiencia de Ourense e ser condenada a 8 meses de cadea por estafar os seus clientes. A muller, que aproveitaba a confianza ca clientera para valirar as contas, recoñeceu que falseou as firmas de varios usuarios para roubarles os seus aforros e comprometeuse a pagar máis de 56.000 euros. Según o escrito do fiscal, do que informa hoxe a Axencia Europa Press, tiña acceso directo a toda a información confidencial e o capital que os veciños tiñan investido en distintos produtos financieiros e simulaba a firma dos afectados para solicitar o rescate dos fondos e desviar eses cartos directamente á súa conta privada. Así, somente entre 2019 e 2021, logrou sustraer cantidades de entre 3.000 e 30.000 euros a un único cliente. Ademais da pena de cadea, a sección da Audiencia Provincial, a sección segunda, tamén lle impón unha multa económica por un delito de estafa e outro continuado de falsificación de documento mercantil. En as últimas horas, a Marcha Mundial das Mulleres volvía a movilizarse diante da Inspección de Educación para exigir medidas ante os expedientes abertos por denuncias de familias do IES Xulio Prieto en Espereira por presuntas agresións machistas. Dende a marcha, Antía Pousa sinalaba que, aunque un docente foi suspendido, as familias descoñecen a resolución e que tamén un segundo presunto agresor segue no instituto xerando unha situación de desprotección para as menores. Por eso, urxía medidas cautelares inmediatas para que o centro sexa un espazo seguro.
3: A incerteza que provoca nas crianzas e nas familias creo que non é algo demasiado asumible despois da loita que se le batido durante todo este ano. Entón, por eso estamos aquí e por eso vamos a seguir estando diariamente ata que este segundo agresor deixe de estar no centro educativo, ata que esas crianzas deixen de estar expostas e ata que este espazo educativo e o resto sexan espazos seguros para as nosas crianzas.
0: E Avante Ourense reclamaba ao Goberno do Estado un marco legal de protección do profesorado fronte ao acoso e ás agresións. O vocero Fran Diéguez incidía en que non pode haber unha educación de calidade que non haxa si quen ten a responsabilidade de ensinar non conta ca protección necesaria para facer o seu traballo.
4: O profesorado non pode estar desprotexido diante das ameazas, o acoso ou as agresións. Quen educa os nosos nenos e nenas merece respecto e garantías para exercer o seu traballo. Esta proposta forma parte de Ensinar Importa, O documento de iniciativas educativas

0: Rivas de Abanto Ourense, co que queremos trasladar ás administracións medidas concretas para mellorar a educación. Xa defendemos a necesidade de reforzar a autoridade docente, mellorar os protocolos de actuación e proteger o profesorado fronte ás situacións de acoso e intimidación. Agora damos un paso máis e reclamamos directamente ao Ministerio de Educación un marco estatal de protección docente, con asistencia xurídica e psicolóxica e protocolos eficaces. Non abonda con condear as agresións cando xa se produciron. Hai que prevílas e actuar cando suceden. Defender o profesorado e defender a educación pública do noso país. E desde Abanto Ourense imos seguir impulsando propostas concretas para que ensinar non signifique traballar con medo.
1: Por certo, que a Xunta actualiza a normativa de convivencia nas aulas, novidades para protexer e reforzar a autoridade dos mestres. Agredir a un profesor pode supor, por parte dos pais ou alumnos, unha multa de 15.000 euros. As novas sancións serán canalizadas pola Oficina de Apoio ao Profesorado, un organismo no que os docentes recibirán asesoramento xurídico e acompañamento no caso de ter que presentar denuncia ou mesmo se precisan apoio psicolóxico, o contaba o vicepresidente da Xunta, Diego Calvo.
2: Tamén dentro desta actualización, Galicia vai a ser a primeira comunidade en protexer a autoridade do profesorado, con sancións de ata 15.000 euros no caso de sufrir unha agresión por parte de familiares de alumnos, dos responsables legais ou incluso dos mesmos alumnos. Estas sancións vanse a canalizar a través dunha oficina de apoio ao profesorado, un organismo no que os docentes recibirán asesoramento xurídico, acompañamento no caso de poñer denuncia e apoio psicolóxico se é preciso. A resposta, como é obvio, se adaptará á gravidade de cada situación. Avaliarase cada caso para determinar se hai que promover unha medida de mediación ou denunciar o sucedido ante a xustiza.
1: E a Xunta de Goberno da Deputación de Ourense aprobaba nas últimas horas ampliar ata o 30 de novembro o prazo para que os concellos poidan xustificar as axudas municipais destinadas á vivenda en alugueiro. A sesión serviu tamén para dar luz verde a máis de 800.000 euros en subvencións, entre as que destaca un importante proxecto termal que a Universidade de Vigo, ligado ao campus da Auga. Deste xeito, a Facultade de Ciencias recibe 150.000 euros para o proxecto Hub Termal, unha investigación punteira que busca como aproveitar a enerxía das augas termais de baixa temperatura nos balnearios. Escoitamos ao presidente da Deputación, Luis Menor.
3: Os ensaios que nos van a permitir é ver se o sistema funciona, canto consume, canto custa utilizalo, que emisións xera, que tamén é potente, evidentemente, por a sostibilidade frente ás instalacións convencionais que empregan combustibles fósiles. É unha demanda do sector, é unha demanda na que levamos traballando, a mí me fai especial ilusión anunciar que vai a ser unha realidade, porque efectivamente témolo todo, pero necesitamos tamén o coñecemento. Temos auga termal, temos un campus da auga especializado, e por eso xer este tipo de proxectos, temos un sector que pode beneficiarse da investigación, evidentemente reducindo enormemente a factura de enerxía de cada un das instalacións termais, non de todas, porque de moitas evidentemente a auga sale a temperatura necesaria, pero de outras moitas non. A función da Diputación, neste caso, pois é a que se require para calquera administración, que non é outra que evidentemente conectar esas capacidades para que o coñecemento producido en Ourense podía resolver problemas reais do Ourense. É dicir, non só temos a auga, senón tamén temos o coñecemento, temos as capacidades e con elo podemos resolver o problema do Ourense e ademais ser un referente e ser unhos guías noutras para solucionar un problema que teñen outros establecementos termais fora de Galicia.
1: Menor que, por certo, este mediodía visitaba a librería Tanco, establecemento adherido ao segundo plan provincial de lectura, na mentres no Concello de Ourense o grupo do PSOE exixía máis ambición ao goberno local para a reapertura da piscina termal das Burgas, que leva xa 7 anos pechada. Aínda que os socialistas recoñecen que se incorporaron algunhas das súas emendas sociais á nova ordenanza, consideran que o texto actual é insuficiente. Dende o grupo municipal reclaman reducir a tarifa de 7 euros por 2 horas de baño, o considera considerala excesiva para un servicio público e defenden un modelo de xestión pública directa. Tamén piden descontos para estudantes e franxas horarias prioritarias para os maiores. As socialistas aseguran que buscan que non buscan atrasar a reapertura, pero avisan de

0: de que non apoyaran o documento se non se mellora para garantir unhas burgas accesibles e que estén á altura da cidade. Precisamente hoxe, dende o grupo do PP, confirmaban varias cuestións relacionadas coa piscina de Asburgas. Confirmaban que darán o seu apoio ao goberno municipal para desbloquear a aprobación da ordenanza de prezos das piscinas, ca expectativa posta en que o alcalde Gonzalo Jácome se xa quen de reabrir ese recinto termal. A voceira Ana Méndez sinalaba hoxe que o seu posicionamento favorable débese a que o goberno de Democracia Orensana aceptou o 90% das emendas que lle presentaron a esta ordenanza, nas que se incluen bonificacións sociais e tamén o acordo de que os prezos saian dunha decisión plenaria.
1: Es decir, aceptáronnos a bonificación do 50% para pensionistas e desempregados de longa duración, tamén a bonificación do 50% para persoas cunha discapacidade igual ou superior ao 33%, foi aceptada tamén a nosa emenda dunha bonificación do 50% para familias numerosas e tamén foi aceptada a nosa emenda de que o Pleno aprobe as modificacións de tarifas, que consideramos que algo lóxico e normal, non ten que, non pode ser que se en órganos de en xunta de goberno se aproben as cousas sin que o resto dos grupos da oposición teñamos dereito a opinar. Logo despois tamén se nos aceptou parcialmente a xustificación das tarifas bonificadas no estudo económico e tamén a avaliación e os custos do deste impacto social, porque claro, ahora imos de poñer precio a entrada na piscina das Burgas, pero hai que facer un seguimento de como vai ir funcionando, pois con un período de uns 2 anos que será cando se poida ter a máxima información, pois valorar se hai que subir ou hai que baixar ou hai que facer algunha outra modificación.
0: De cara a ese pleno do luns, os populares estudan tamén os 1000 folios de expediente relacionado coas luces de Nadal de 2025, onde existe un reparo de intervención que o rexedor pretende levantar. Outra das incógnitas é a modificación de 4 millóns de euros de pagos pendentes á adxudicataria da limpeza, que o goberno provincial volve a levar a pleno, pero na que os populares non detectaron ninguna variación en relación á documentación que elles presentaran previamente e que impediu darlle o voto favorable nun anterior pleno. Ana Méndez advertiu que se non hai cambios tampouco van a variar o seu posicionamento. E a 3 días doutro pleno extraordinario no Concello de Ourense, no que o alcalde proporá unha modificación de crédito de 10 millóns de euros para poñer en marcha unha nova iniciativa do Bono Comercio, pois se mantén a incógnita de si logrará sacar adiante esa iniciativa, porque o PSOE abstivose na comisión de pleno mentres PNG e PP votaban en contra. Precisamente a popular Ana Méndez cuestionaba hoxe a postura das socialistas.
2: No, o que non temos nin idea é de que negociou o Partido Socialista para esa abstención, porque simplemente sabemos que lle acaba de poñer en blanco máis de 120 millóns de euros e a maiores outros 11 millóns e medio dunha modificación de crédito, sin saber absolutamente para qué. Co cal, eles saberán que acordaron co alcalde para poder sacar isto adiante.
0: Non era esta grabación que pretendíamos escoitar, pero bueno, en todo caso recuperaremos en próximos espazos informativos. Os populares reiteraron hoxe que a única intención de Jácome non é apoiar o comercio, senón sacar proveito electoral, e lembraron que ademais existe un informe desfavorable que indica que se pode poñer en risco a estabilidade orzamentaria. A voceira e candidata popular Ana Méndez lembraba hoxe que o escenario actual non é o da pandemia, cando se pusera en marcha o bono comercio para axudar a comerciantes e tamén a hosteleiros, e preguntábase que fixo Jácome nestes 4 anos por este sector, para o que o Partido Popular sí que vai a presentar un plan específico de apoio continuado que incluirá no seu programa electoral das municipais de 2027.
1: Nos, cando gobernemos, temos un proxecto para un comercio realmente con medidas concretas para apoyar ese comercio durante todos os anos do mandato, durante os 4 anos do mandato. Un modelo de comercio que acompañe os comerciantes e que non dependa dun calendario electoral como é este bono comercio. Ademais, esta modificación orzamentaria que pretende traer o alcalde de 10 millóns de euros conta con, como non, con informe desfavorable do órgano de xestión económica orzamentaria. É dicir, xa advirte, se advirte do risco de incumprir a estabilidade orzamentaria. Isto, ao final, que

0: casas históricas de suicidio consumado e son factores que teñen que terse en conta para poder planificar partir dunha realidade.
1: Bueno, ese diagnóstico da que partimos, que lles podemos dicir os nosos ointes, os que nos estén escoitando, pois especialmente as familias, agora que acaba de mencionar que hai pois un problema crecente con esa, sobre todo a saúde mental relacionada coa poboación infanto-xuvenil, que lles podemos dicir o que vai supoñer pois este plan do que levamos falando nas noticias pois en canto a mellora atención na atención.
0: Ben, nós o que tentamos é facer un plan que millore en todos os aspectos a saúde mental, non? Por unha banda é o aumento de profesionais, por outra banda é dar unha maior accesibilidade aos recursos, aumentar recursos que temos que non son suficientes, sobre todo na infanto-xuvenil, que somos unha comunidade que históricamente non ten ben implantada a atención á saúde mental infanto-xuvenil, e nese sentido, pois, teremos que traballar moito para poder dar accesibilidade, disminuir a heteroxenosidade entre áreas sanitarias. Temos 7 áreas sanitarias diferentes, con poblacións diferentes, con unha dispersión xeográfica diferente, e sempre é complexo dar unha atención homoxénea cando tes 7 áreas diferentes, non diferenciadas, con poblacións diferentes, con singularidades diferentes, que non todo é fácil, nin todo é costa abaixo. Polo tanto, nós o que vamos a tentar é disminuir esa variabilidade e dar unha accesibilidade maior a poboación na medida que se xa posible.
1: Sí, é certo, porque, bueno, vimos dunha época o COVID foi un punto de inflexión, efectivamente, sobre todo en canto a saúde mental infanto-xuvenil, pero claro, estamos nunha comunidade tamén moi avellentada co toda esa problemática, non? Que tamén está relacionado cos nosos maiores. Son eses os colectivos principais os que vai dirixido o plan ou cales son esas liñas estratégicas, estes colectivos os que vai dirixido, Almudena?
2: Bueno, sabes que está dividido en 6 liñas estratégicas, está dirixido fundamentalmente a persoas con trastorno mental grave, a infancia e adolescencia, como dixeches, persoas maiores, persoas con problemas máis comuns como ansiedade ou depresión leve moderada. Vai haber programas específicos para casos concretos como a conduta suicida, el trastorno límite de personalidad, primeiros episodios psicóticos, trastornos de conducta alimentaria e casos graves que non melloran. Outra línea moi dirixida é as persoas con adiccións, con ou sen sustancias, que iso tamén nos preocupa moito. E o plan conta tamén cos colectivos máis vulnerables, que tamén é que moi importante dentro de esta atención especializada a los víctimas de violencia de xénero, persoas LGTBI, persoas con discapacidade ou persoas en risco de exclusión social. Esas son os grandes colectivos os que vai dirixido. E con respecto a que nos preguntabas antes sobre cal é a mensaxe principal que lle damos aos pacientes e ás familias, é o que decía o doutor Arroxo, que la atención va a ser máis próxima, máis humana, máis igual vivas donde vivas. E se va a apostar por detectar os problemas moito máis cedo, para que ninguén se perda entre os servicios, movéndose polo sistema sanitario que teña máis accesible e todo máis coordinado, sanidad, servicios sociais, centros educativos, e todos xuntos podamos mellorar a saúde mental dos galegos e das galegas.
1: Bueno, iso é importante, porque moitas veces sí que hai recursos, pero complicado é chegar a eles, non? A que se canalicen a eles, entón esa é unha das patas, non? Bueno, imos a ir debullando aí un pouquiño, sumerxéndonos un pouco no plan, no que nos dé tempo, no principal, porque claro, o tempo na radio boa, o plan é tan amplo, pois non sei, como mencionamos este colectivo en varias ocasións, centrámonos primeiro pois aí na atención á poboación infanto-xuvenil. Primeiro, se hai algún despistado ou despistada, cando falamos de poboación infanto-xuvenil, onde poñemos o tope? A ver, se ás veces damos por entendido, non, que todo o mundo sabe exactamente os parámetros nos que nos movemos, non é así.
0: Actualmente a idade infanto-xuvenil, a infancia e adolescencia vai até os 16 anos. O tema é que recentemente hai unha especialidade nova, que é a psiquiatría da infancia e adolescencia, que nos obriga a ir a unha idade de 18 anos. É dicir, o primeiro que se vai facer é aumentar a idade de atención destos colectivos até 18 anos, pero de forma progresiva. E de forma progresiva porque hai que crear os equipos, hai que desenvolver os recursos e hai que ter toda a...

0: digamos, a loxística ben engrasada para que podamos facer isto con éxito. Se nos o fixéramos dun día para outro, pois seguramente eso sería un fracaso, non? Por lo tanto, esa é unha das medidas importantes. Despois tamén temos a idea de facer programas de transición para casos complexos, sobre todo do neurodesenvolvimento, de cara á edade adulta. É decir, hai pacientes en estas edades con determinados tipos de trastornos que moitas veces, ao ir á idade adulta, hai unha ruptura importante. Non?
1: Claro, no esa que transición non é complicada.
0: Exactamente, o tipo de atención é diferente de adultos a infantos juvenil, e o que queremos facer é programas de transición que leven máis, sexa máis fácil o chegar á edade adulta. Non? Nestes casos complexos, que serán para casos máis complexos, pois poderán atender até 21, 22 anos de idade, e será unha medida para un pouco para unha mellor integración na psiquiatría e na psicología clínica de adultos. Despois, por a outra banda, o que temos que facer é o aumento de recursos. Xa estamos neso. Queremos facer hospitais de día en todas as áreas sanitarias que agora mesmo non as hai. Agora estamos facendo, acabando, ultimando o hospital de día de Ferrol, que xa abrirá en pouco tempo, e tamén nas unidades de hospitalización. No? Tradicionalmente temos dúas unidades de hospitalización en Galicia, unha norte, que é en Santiago de Compostela, e unha sur, que é en Vigo. En Vigo, xa o ano pasado, durante o ano pasado, aumentamos a capacidade de 6 a 11 camas, e agora queremos estender a hospitalización a outras áreas sanitarias. A próxima será Coruña. Coruña xa está ahora mesmo co proxecto, e probablemente, pois, non sei se a finais deste ano, pero se non, a principios do 27 estará xa activa. Posteriormente, faremos tamén eso con outras unidades ao longo de Galicia para crear unha rede de recursos máis apropiada. Non? Pensamos que sempre é necesario ter as unidades de hospitalización perto das familias, pero máis se cabe en estas edades, non? Con unha persoa teña que desplazarse a outra área sanitaria, pois non é o mellor. Por lo tanto, que queremos é que é ampliar moito esta dotación. Tamén é un problema añadido que, claro, vamos aumentar tamén a edade até os 18 anos, con o cual tamén moitos trastornos que probablemente son de maior gravidade, que están entre os 16 e 18 anos, pois nos obriga tamén a aumentar moito as camas de...
1: Claro, e ademais fíxese vostede que é unha cuestión que xera tanto desasosego, non, nunha familia que moitas veces se ven incluso desbordados, e tamén teme moito ese tema do paso á idade adulta, a maioría de idade, entendémonos, non? Dos seus fillos, a verdade que é un tema importante.
2: Perdoa que sí. Tamén me parece moi importante a continuidade terapéutica, porque o vínculo que se establece entre o neno e o psiquiatra infantil a veces fai que o tratamento funcione de maneira correcta. Se de repente o soltamos co psiquiatra ou psicólogo clínico de adulto, pois hai como unha falta de adherencia ao tratamento.
1: Sei, como unha ruptura, unha falta que se rompe a confianza, o millor.
2: Por eso nos parece moi importante dar continuidade, e sobre todo nos trastornos do neurodesenvolvemento. É unha cousa que, como explicaba o doctor Arrojo, que o número de camas que vamos a aumentar tampouco necesariamente ten que ser moitísimas, porque o que tratamos é de dar a mellor asistencia ou con hospital de día para que os nenos tampouco estén ingresados, ou a través dos equipos de continuidade de cuidados, que é algo que queremos tamén desarrollar un pouco en infanto xuvenil, para que, en vez de estar ingresados nos hospitais, tamén sexan atendidos nas súas casas coa súa familia, de cara a reconducir as conductas, este tipo de terapias que a veces no entorno familiar é adecuado facelas.
1: Bueno, estamos falando de novidades, pero tamén queremos facer referencia, isto non é unha novidade, senón é unha iniciativa que xa leva funcionando un tempo, que está obtendo bons resultados, que o programa JAM, non sei que me quere falar un pouquiño, Almudena,
2: sí. Bueno, o programa JAM, bueno, pues é un programa de promoción da saúde mental e de prevención da conduta suicida, validado polo Instituto Karolinska de Suecia. Bueno, comentaros que acabo de chegar esta semana pasada Estrada de Bruselas, porque nos dieron un premio como un dos 12 millores proxectos a nivel europeo.
1: Por este, por XAM.
2: Por o proxecto XAM. Bueno, con lo cual estamos moi moi orgullosos, xa habíamos ganado na convocatoria de mellor proxecto estatal de Fondo Social Europeo, con lo cual, bueno, un orgullo e tamén o que quero destacar é que Europa se está dando conta que a saúde mental é moi importante falar delo. Entonces está financiado con Fondo Social Europeo, un programa 95% financiado por Fondo Social e 5% con fondos propios. Bueno,

0: importante do programa, porque ten unha prevención sobre o malestar emocional, prevención da conducta suicida, pero a nivel universal. Entón, o bo do noso programa é que chegamos a moita xente. Moitos programas que se fan a nivel de Fondo Social Europeo pois teñen dificultades de que non poden chegar hasta a tanta xente. Cando nos presentamos este proxecto en Bruxelas, a diferencia significativa cos outros proxectos, bueno, además de que estaba bien implementado e que facer prevención nun entorno educativo que non estigmatice a saúde mental e que nos enseñe a falar de como nos sentimos en entornos adecuados, sin levar ao hospital, é moi
1: que
0: adecuado.
1: Se sientan máis seguros, non?
0: É moi
1: máis
0: adecuado. Sí. Entón, o que máis lle impresionou foi o despliegue do programa, porque, claro, contaban programas que chegaban a 60 pacientes, a 60 persoas, pero, claro, aquí cando dixeron...
1: 16.000, dixeron,
0: a canta xente estades a chegar? Eu lles dixen, daza 6.000. Bueno, entón, a verdad que é un proxecto moi interesante que está tendo unha moi boa acollida e que os centros educativos o reciben, bueno, con moito entusiasmo.
1: Uh-huh. Bueno, imos a seguir avanzando. Imos agora a falar dos maiores tamén. Un alto e falamos dos maiores.
2: Hai cousas que xa saben da vacina da gripe e da COVID. Vacinándote, protexeste a ti e protexes os demais fronte a enfermidade. E agora, o que quizáis non sabías. Que vacinarse fronte a gripe diminúe máis dun terzo a probabilidade de sufrir un infarto de miocardio. En a muller embarazada, a vacina reduce nun 40% a hospitalización por gripe e COVID. Que coa vacina evitas as formas graves da enfermidade, incluso en nenos e nenas. Agora, xa o sabes. Para protexerte e protexelos, vacínate. Arrima o ombro. Campaña de vacinación contra a gripe e a COVID. Xunta de Galicia.
3: Suave, delicado e cheo de tradición. Así é o queixo Tetilla de Queixos Hipólito, feito como se fixo sempre, sen presas. Un sabor de toda a vida, coidado con mimo durante 30 anos. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
4: Galicia en la Onda.

0: Bueno, porque é importante falar dos nosos maiores, obviamente. En Galicia, a nosa poboación, pois, nunha porcentaxe importante de poboación maior. Está todo ligado, pois, a enfermidades crónicas, moitas veces tamén cronicidades relacionadas coas enfermidades mentais. Estamos falando, ademais, de que somos unha comunidade moi dispersa, e, ademais, tamén é un reto facer chegar os nosos maiores todos os servizos, todos os recursos. Que novidades temos dentro deste plan, do novo plan para este colectivo tan importante, o dos maiores?
1: Ben, principalmente, bueno, explicar que a atención en saúde mental a xente de estas idades faise igual que aos adultos nas unidades de saúde mental. Por outra banda, hai uns programas que se chaman programas unidades de psicoxeriatría, que son programas nos que se atenden trastornos mentais graves dentro deste rango etario. A idea é que todas as áreas sanitarias teñan o seu programa de psicoxeriatría, que os criterios de para acceder a esos programas sexan os mesmos para toda Galicia, é decir, facer unha cousa homoxénea con criterios de accesibilidade, de criterios clínicos iguais, e que, por outra banda, tamén se tengan acceso á rehabilitación cognitiva neste tipo de programas. Por outra banda, temos o tema moi importante que hemos identificado como moi importante, que se identifica en moitos plans de saúde, que é a soidade non deseada, non? Que realmente é un factor que pensamos que é un determinante da saúde. Por lo tanto, nós o que pretendemos é identificar isto, temos que buscar a forma de leválo a cabo na historia clínica electrónica do sistema de saúde, para ter estas persoas detectadas, non? E a partir de aí, bueno, pues, de recursos tamén a nivel de prescripción social, recursos comunitarios, etcétera, que nos axuden. Neste sentido, xa levamos tempo facendo un programa en concellos galegos con educadores sociais, que é o Aloumiños, que en concellos onde teñen unhas tasas de conduta suicida, de suicidio consumado máis elevadas, e estamos traballando nese sentido en dar apoio a,

0: estas persoas e facer actividades para que poidan desenvolver, bueno, pues unha serie de actividades que lle se reflictan na súa saúde mental.
1: Claro, a soidade non desexada, hai soidade que é desexada, pero hai moita soidade que non é desexada. Aí temos o eido rural, temos o eido urbán, que moitas veces parece como estamos rodeados de xente, pero podemos estar sós e sentirnos sós rodeados de xente, e incluso hai parellas maiores que estando eles dous xuntos, pero síntense sós tamén. É que é unha problemática complicada,
0: Sí, realmente, e non só iso.
1: Porque a veces están eles dous, pero ao mesmo tempo tamén se sinten sós.
0: E non só iso, porque nos vinculamos directamente, automáticamente, a súa idade non desexada a unha idade avanzada. E non sempre así.
1: Non é así. Hai un estudio, bueno, aquí casi vou facer promo a Tres Media. Temos aquí iniciativas. E lembro un estudo que se fixo coa Fundación AXA. Sorprendeume moito, porque a porcentaxe maior dos enquisados que decían sentirse sós non eran os maiores, eran os adolescentes. Bueno, non adolescente, xente de 20 anos, 30 anos, sorprendeume moito eso, claro. Sí. Tocábamos así, bueno, en varias ocasións, aí tocamos ou mencionamos o tema do suicidio, da prevención do suicidio. A verdade incluso é que nos medios de comunicación non hai tanto tempo, que tivemos tamén a conmemoración do Día Internacional da Prevención contra o Suicidio. Aquí dicíamos como cambiou tamén, porque os medios de comunicación antes pois non ofrecíamos esa... Non falábamos desa realidade, co que realmente se convive, todo o mundo convive con algún caso. Eu vexo que, bueno, non somente os medios de comunicación, evidentemente, tamén o noso propio sistema foi avanzando nese tema, non? Da abordaxe da problemática do suicidio. E é un dos puntais tamén que atopamos no plan.
0: Sí, a conduta suicida tócase tamén en diferentes liñas estratégicas. Non é unha liña estratégica propia, porque nós temos un plan específico de prevención do suicidio, da conduta suicida. Entón, sí que hai varias cousas que se tocan ao longo do plan, non? Unha primeira é o IAM, do que xa falamos.
1: Sí.
0: E despois tamén, como novedades, pois vamos a comenzar a vixilancia epidemiolóxica en saúde mental a nivel nacional con o resto de comunidades autónomas na vixilancia da conduta suicida, inicialmente no suicidio consumado, pero extensiva posteriormente a conduta suicida. E despois tamén decir que nos probablemente vamos a ser unha das primeiras comunidades que se vai meter no tema da autopsia psicolóxica, que a partir do ano que ven que faremos en autopsia psicolóxica, teremos a oportunidade de poder facer autopsia psicolóxica en suicidios de personas de menos de 30 anos. E é menos de 30 personas de menos de 30 anos porque temos que empezar por un colectivo concreto. Uh-huh. É un colectivo preocupante, non? Un suicidio é preocupante a cualquier tipo de idade,
1: claro, pero en xente nova.
0: Pero en xente nova é un drama maior si cabe, non? Entón, por tanto, vamos a empezar a traballar nese ámbito da conduta suicida. Por outra banda, tamén outros temas, por exemplo, o plan, ademais de liñas estratégicas, ten outras liñas transversais, non? Que son 4 liñas transversais. Unha delas é a humanización e loita contra o estigma da enfermedade mental. E nese ámbito, por exemplo, sí que temos feitos proxectos con o Colexio de Periodismo de Galicia. Temos unha guía, unhas recomendacións que son para o uso nas redaccións, unhas recomendacións básicas nas que podes acceder facilmente para cando falas do tema da conduta suicida. E agora empezaremos tamén dentro desta política os cursos nas propias redaccións dos medios. É dicir, vamos a irnos, non van a vir os medios de comunicación a nós, sino que nós vamos
1: a redacción.
0: Sí. Exactamente, eso é a idea de levar a cabo isto de forma un pouco máis. E tamén con a axuda de comunicadores, é dicir, non só de profesionais de saúde mental.
1: Claro, bueno, son os vasos comunicantes que tocan en tantos programas. Pues no programa, ya en seguir máis longe, non? Sí. Porque toca a saúde e os centros educativos aquí nesta problemática, os medios de comunicación. Escápase noso tempo.
2: Sí.
1: E aínda non preguntei, isto é algo moi importante, porque moitas veces a primeira porta de entrada a que chamamos é o centro de saúde, a atención primaria. E aí, bueno, colinda case co principio, porque nos dicía que tamén ia haber, bueno, non sei se foi Almudena ou Manuela que nos dicía que iba a haber un aumento en canto a persoal tamén.

0: tamén eso colinda tamén cun aumento de persoal especializado na atención primaria, que, bueno, a verdade é que aporta de entrada.
1: Bueno, o centro de saúde, como o time moi ben dis, vai a ser unha porta de entrada con máis capacidade para resolver. Entón, o que hemos xa iniciado o despliegue é a rede de psicoloxía clínica en primaria, que xa está creada a día de hoxe con 28 psicólogos clínicos que ao longo de plan pasarán a ser 50. Traballarás en equipo con el médico de familia, con enfermería, con traballo social e con psicología, e a atención será por niveles. Entón, o que pretendemos con esta rede de atención primaria é acercar a saúde mental, bueno, a dispositivos que estén máis próximos aos cidadáns e resolver casos que non sean estritamente tan complexos, como é depresión moderada, ansiedad leve, trastorno adaptativo. Entón, trataremos de fortalecer terapias grupales para poder dar atención ao maior número de posible de xente e tamén fortalecer os vínculos entre estas persoas para que se establezcan nexos entre elas, que iso tamén pode axudar moito tanto a soidade non desexada como encontrar recursos na comunidade que podan favorecer lo que é o benestar emocional. Xa nos casos complexos, lógicamente, ten que ser derivados ás unidades de saúde mental, que parte das unidades de saúde mental tamén están situadas algunas nos centros de saúde, vale, pero con esta nueva rede de psicología clínica creemos que vamos a poder dar asistencia a unha demanda que xa tiñamos fai tempo, estamos desplegando xa dende principios do ano 26.
0: Bueno, pues chegamos case o minuto e medio, dos minutos finais.
2: Galicia en la onda.
3: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
4: Hasta el 15 de octubre, lubina pieza entre 400 a 600 gramos a 8,99 euros el kilo. O calabacín Carrefour el mercado a 1,29 euros el kilo. Precios válidos para hipermercados Carrefour de Galicia.
3: Bien hay que ir a Carrefour.
5: A su idade non entende de idades, entende de realidades. Recoñecela é o primeiro paso para combatela. En Galicia hai un teléfono de atención á soidade non desexada. É o 900-830-831. Se o precisas, chama. Se coñeces a quen poida precisalo, dalle este teléfono. Ao outro lado haberá sempre persoas dispostas a escoitar, informar, orientar e axudar. Galicia responde. Galicia acompaña. Xunta de Galicia.
2: Galicia en la onda, en Onda Cero.
0: Claro, aquí xa dicíamos, hai tantos temas que algún se nos vai quedar no tinteiro. Por exemplo, sabemos que vai haber un novo centro de referencia para tratar os trastornos alimentarios, alimenticios. Agora mesmo hai un en Galicia, imos a contar con dous, pero como teño aí minuto e medio, quero falar tamén dunha cuestión que é ben preocupante, do tema das adiccións. É certo que aquí colindamos con varias estrategias que xa están postas en marcha, porque, claro, cando hablamos de adiccións, hablamos de distintos tipos, ¿no? Adiccións a sustancias, non a sustancias, hai estrategias tamén que colindan co eido educativo, que están postas en marcha. En canto a adiccións, que figura neste plan?
1: O traballo xa empezou no ano 25 porque, bueno, a atención ás drogas estaba diversificado en diferentes niveis. Parte da atención era realizado por as entidades sociais, parte se realizaba nos servicios municipales e parte nos servicios de psiquiatría, aunque todo estaba coordinado a través dos servicios de psiquiatría dos hospitais. Pero isto facía que houvese grandes diferenzas na atención nas distintas zonas de Galicia. Bueno, entonces un hito histórico que hemos conseguido na fecha de 1 de enero do 2026 foi integrar os Sergas, as 13 unidades municipales que daban atención a las adicciones. Vale.
0: Primeiro foi o de Noia ou así.
1: Todos a vez. Fueron todos a vez. Sí.
0: Que...
1: O que estábamos vendo era que estos dispositivos estaban quedando sin servicio sanitario porque los psiquiatras, los psicólogos clínicos que daban atención en estos servicios xa estaban ocupando postos nos Sergas. Entón, cando estos servicios municipales ofrecían contratos, non tiñan capacidade de cubrilos. Entón, creíamos que era unha necesidade que tiñamos que facer e que se viña reivindicando desde fai 20 anos. Con lo cual, aínda que se produjo, o sea, que o plan se acaba de publicar ahora, esta actuación xa viña feita desde un Canaria de 2026. Entonces, esto nos va a permitir optimizar os recursos asistenciais, homogeneizar a atención ás persoas. E, bueno, nosotros tens que ter en conta que somos asistencia sanitaria.
0: Claro, sí.
1: Nos xa tratamos cando o paciente xa está no mundo das drogas, pero tamén tenemos outra parte que é desarrollada por Salud Pública, que é a prevención. Entón,

0: todas as adiccións, en todo, bueno, acabas de ver que se acaba de publicar a lei de bebidas enerxéticas que prohíbe para os adolescentes. Entonces, bueno, vamos coordinados con Salud Pública, una parte la hacen ellos, que es la prevención, y nosotros hacemos la asistencia. Lo que vamos a intentar facer é reforzar con equipos multidisciplinares e adaptando esas novas adicción que están surdindo.
1: Bueno, pois temos lo que deixar aquí, non por gañas de non seguir, porque ainda teríamos moitísimas máis preguntas. Cecais nun segundo foro, cecais, pero bueno, de momento quedámonos aquí. Almudena Díaz Pereira é subdirectora xeral de Atención á Saúde Mental do Servicio Galego de Saúde. Moitas grazas por acompañarnos.
0: Moitas gracias a vos polo vos interés.
1: E o doutor Manuel Arrojo Romero, que é o coordinador asistencial da Subdirección Xeral de Atención á Saúde Mental, tamén do Sergas, tamén. Moitísimas grazas.
2: Gracias a vos.
1: Entón, agardamos tamén a vosa visita, a súa visita aquí en Onda Cero próximamente.
0: Por supuesto.
1: Gracias.

0: La Brújula de Galicia, con Marta Rodríguez.
1: ¿Qué tal? Muy boa tarde, como están? O relato informativo deste mércores ten peso específico nos petos dos galegos. O primeiro, o índice dos precios ao consumo do mes de setembro, 5,5%, dato superior en 6 décimas á media de España. A vivenda e o transporte son os sectores que máis se encarecen en Galicia. Os carburantes disparados, o transporte subido polas nubes, un 12% subiu, pero é que ademais, mire onde se mire, hai subidas intensas, vivenda, auga, electricidade, gas, co incremento do 11%. Os micrófonos de Onda Cero saíron hoxe a rúa para comprobar como respira a cidadanía. Na Coruña, Luis Llera.
2: A inflación de...

0: De septiembre sube por la alza de los carburantes, encadea tres meses consecutivos por arriba do 4%. Una suba no IPC que se manifiesta en los precios do gasóleo, con una suba anual de ata un 34% no diésel e o a gasolina de un 27%. Así se percibe en la rúa.
1: En los supermercados también se nota un montón la subida por la inflación y así. Y si la gasolina sigue subiendo cada día, sigue subida. Por lo que yo percibo.
2: Yo ahora voy a salir con el coche, me va a costar un poquito más, pero bueno, con la pensión que tengo tampoco es una cosa para mí, ¿eh? Comprendo que hay gente que está muy mal. Hay mucho paro, hay gente que gana muy poco, que no llega la vivienda hasta por las nubes.
3: Sí, sí, se nota un montón, tanto en la compra, en el súper, en llenar el depósito todo el mes. Es terrible, la verdad que es terrible.
0: O dato do IPC fai, eso sí, que se manteña a rebaixa fiscal de 20 céntimos por litro de carburante repostado a partir do 1 de novembro polo conflicto en Oriente Medio.
4: Eso es importante, esa rebaixa fiscal de 20 céntimos a diésel e gasolina que se manterá no mes de novembro. A vivenda que sigue a ser unha das maiores preocupacións dunha maioría dos cidadáns, tampouco da tregua, mentres en Galicia se manteñen as acampadas en Santiago, Pontevedra e Vigo. O seu presidente da Xunta, Alfonso Rueda, recoñecía que nestas acampadas haberá cidadáns de boa intención que reivindican o dereito a unha vivenda, pero tamén outros que responden a unha estrategia política.
5: Bueno, eu estou seguro que hai xente nesas acampadas que vai de boa fé cunha reivindicación e, por suposto, eso hai que respetalo e tamén hai un intento clarísimo por parte do goberno de utilizalo electoralmente, sen ninguna dúbida. E probablemente esa persoas tamén nesas acampadas, insisto, non todas ni moito menos, que vayan tamén con esa intención. Eu simplemente lle pido a xente que examine o que pasou é que durante 8 anos Pedro Sánchez non fixo absolutamente nada pola vivenda, non lle preocupou en absoluto, tivo un Ministerio de Vivenda absolutamente inoperativo, que sempre decía que toda a vivenda é cousa das comunidades autónomas, cousa que aceptamos e aquí estamos actuando en serio, promovendo a vivenda, 4.000 vivendas, poñendo chan para que se poida desenvolver vivenda protexida, e un goberno que non fixo nada, pois agora intenta que o tema da vivenda sexa algo que lle favoreza, e supoño que isto é un elemento máis. Eu creo que a xente non é parva, sabe o que pasou durante estes anos e sabe que en vivenda quen fixo algo e que non fixo nada.
4: Salientamos hoxe tamén en titular que o Arzobispado de Santiago, Cáritas e o Colexio de Arquitectos asinaron un acordo para identificar, rehabilitar e poñer en uso vivendas de titularidade da Igrexa susceptibles de convertirse en recursos residenciais para persoas e familias en situación de vulnerabilidade. O convenio permitirá evaluar a reutilización social de parte de case 800 casas san rectorais existentes na Archidiócese de Santiago. E previsiblemente os orzamentos da Xunta irán e aprobaránse no Consello Extraordinario de Goberno deste venres para entrar no Parlamento de Galicia xa semana que ven. Nos próximos orzamentos da Xunta aténdese unha das principais reivindicacións do municipalismo galego, o aumento dos fondos incondicionados para os concellos. Reunión hoxe do presidente da FEGAN, Alberto Varela, cos conselleiros de Facenda, Miguel Corgos e Presidencia, Diego Calvo. A Xunta incrementa o fondo de cooperación local ata os 200 millóns de euros, dos que 170 millóns se repartirán sen condicións.
6: Sí, básicamente porque o que máis incrementa, sí. Seguimos un pouco as peticións neste redeseño que vai incluído na ALGA do Fondo de Cooperación Local, se aposta por reforzar os fondos incondicionados.
7: Se empeza a atender esa reivindicación que levamos facendo a FEGAN dende fai moitos anos, que aumente o que o fondo incondicionado do Fondo de Cooperación Local, o que chamamos o fondo base, que levaba conxelado durante anos en 112, e agora por fin se atende, como decía, a esa reivindicación.
4: Acordaron tamén que os fondos pendentes de distribuir os concellos irán ao Consello da Xunta para poder aportarlos aos municipios antes de ser aprobada definitivamente a Lei de Administración Local no Parlamento de Galicia. En todo caso, o conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, apuntaba que agardan aprobar definitivamente a norma a principios do ano que ven.
8: Si pode ser en xaneiro, inda que en xaneiro hai un par de semanas que non son hábiles, si pode ser en xaneiro non vamos a esperar a febreiro, non? E si pode ser en febreiro non esperaremos a marzo. Por lo tanto, quero decir que vamos ter

0: todo o interés en que se sea aprobada canto antes.
1: Pues é o compás da edición do 14 de outubro de La Brújula que fala de Galicia para Galicia baixo batuta técnica do mestre Carlos Otero. Moi boa tarde.
2: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA. Las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales. Técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos. Además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anota Contándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones. Juntos para hacerlo más fácil.
3: Onda Cero. Falando de Galicia para Galicia.
1: Comenzaban a audiencia da Coruña o suizo con xurado popular por un crime machista cometido na Coruña o 1 de agosto de 2024. Un home de 76 anos está acusado de estrangular e matar a súa muller de 74 despois de besala no piso que compartían. Pilar Ozores.
4: A Fiscalía pide para o home unha condena de 26 anos e medio de prisión por un delito de asasinato coas agravantes de xénero e parentesco, un delito contra a integridade moral e un delito continuado de inxurias e vexación. A abogada dun dos 4 fillos do matrimonio, Arancha de Miguel, mantén que non foi un feito illado, aínda que a vítima nunca quixo denunciar o seu marido.
5: Unha agresión no domicilio, en unha situación, a muller non estaba, bueno, digamos que non estaba ben, se aproveitou un pouco esa situación para, bueno, pues para terminar con ela. Xa había, bueno, feitos, parece ser, a partir de aquí, que xa había máis situacións.
4: O abogado do acusado defende, en cambio, que o home coidou durante décadas a muller e mesmo tentou auxiliálas en conseguilo na noite na que morreu, di, accidentalmente.
1: En Vigo, a Fiscalía solicita ata 34 anos de prisión para un home por asasinar a outro varón e acoitelar a noiva deste, deixándoa gravemente ferida en Redondela. Según recolle o escrito de acusación, os feitos tiveron lugar na madrugada do 31 de xaneiro de 2025, cando a víctima estaba nun salón de xogos. A Fiscalía acusa a este home de 2 delitos de asasinato, un deles en grado de tentativa, e solicita 34 anos de prisión e o pago dunha responsabilidade civil de casi 250.000 euros. Luis Cerdeira.
6: A Fiscalía solicita unha pena de ata 34 anos de cárcere para un home acusado de asasinar outro varón e de intentar acabar coa vida da parella deste. Os feitos aconteceron en Redondela durante a madrugada do 31 de xaneiro do pasado ano. Segundo o escrito da acusación, os feitos estiveron precedidos por unha discusión telefónica entre o procesado e a víctima mentras esta se atopaba nun salón de xogos. Sempre, segundo a versión da Fiscalía, pouco despois o acusado presentouse no exterior do establecemento e atacou a víctima cun coitelo, causándolle unha ferida no pescozo. Tras a agresión, dirixiuse cara ao aparcadoiro onde tiña estacionado o seu vehículo perseguido polo outro home xa ferido. Nese momento chegou ao lugar a parella sentimental da víctima, foi entón cando presuntamente o procesado lle asestou unha nova puñalada no costado varón, provocándolle a morte no acto. A continuación, tamén apuñalou a muller coa suposta intención de acabar coa súa vida. A muller sufriu lesións de gravidade, aínda que logrou sobrevivir. Por estes feitos, o Ministerio Fiscal acusa o procesado de 2 delitos de asasinato, un deles en grado de tentativa. Ademais da pena de prisión, reclama o pagamento dunha indemnización de 250.000 euros en concepto de responsabilidade civil. O caso será xulgado nas próximas semanas na Audiencia Provincial de Pontevedra.
1: E tivemos tamén operación da Garda Civil de Tráfico de Ourense contra o narcotráfico e a delincuencia vial en 2 puntos da provincia. Dunha banda, en Carballeda de Avia, foi arrestado un home que levaba fuxido 2 anos da xustiza. O mozo de 32 anos acumulaba máis de 25 delitos e tiña unha orde de ingreso en prisión. Tras unha persecución ata Cañiza e un forceseo a pé, foi reducido con varias doses de cocaína e hasís no coche. Mentres no concello ourensán de Verín, os axentes se interceptaban a un home de 52 anos de nacionalidade lusa que fuxiu perigosamente dun control nun coche roubado en Portugal. O detido deu positivo en drogas e ocultaba no vehículo

0: 18 gramos de cocaína, 9 de heroína e máis de 3.200 euros en efectivo.
1: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
2: E agora, Onda Cero e Pazo do Mar convidan vos a coñecer o mellor do Ribeiro. Hoxe, a vendima.
3: Que a uva este a temperatura adecuada é moi importante. Para iso, Pazo do Mar conta con cámaras refrigeradas que a manteñen fresca do viñedo ata a estrugadora. Un coidado moi necesario en veráns con tanto calor como a este.
2: Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
1: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
0: O conselleiro de Educación presentaba hoxe o profesorado a nova normativa de convivencia nas aulas, unhas modificacións que, como lles contábamos onte nesta brújula de Galicia, foron aprobadas polo Consello da Xunta e que incluen sancións de até 15.000 euros para familiares, tutores ou alumnos que agredan a un docente. O conselleiro reivindica as medidas de reforzo de convivencia educativa, previr, intervir e proteser, aseguraba Román Rodríguez.
4: É a primeira vez en España que se plantexe un réximen de sancións, neste caso aos profesores, e que van dirixidas, obviamente, ás persoas que agreden ou que son agresoras respecto aos docentes. Se busca con isto, pois, reforzar a autoridade do docente, que se sepa que insultar, atacar, acosar tamén nas redes sociales pois, a un profesor non pode ser gratis. Un profesor é un profesional, é unha persona, primeiro, é un profesional e ten a consideración da autoridade pública, co cual non pode ser gratis agredir de calquera xeito pois, a un profesor, a un docente, polo desempeño do seu traballo.
0: E tamén os partidos políticos xa camiñando cara ao 29N, cita coas urnas, eleccións xerais. O BNG se estaba presentando o candidato á alcaldía do BNG, mañá toca o candidato nacionalista á alcaldía de Monforte. Ali estará tamén Ana Pontón, candidatos nos concellos que estaban sendo xa presentados cando irrumpiu a convocatoria electoral das eleccións xerais. Así as cousas, a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, ensalzaba alternativa que di significa o Bloque Nacionalista Galego para dar forza a Galicia no Estado.
5: Si queremos que Galiza gañe e mellorar a vida do noso povo, o próximo 29 de novembro hai que darlle máis forza ao BNG. Para mellorar a vida das persoas e para que este país se faga valer e respetar en Madrid. Porque cada avance do BNG é un avance para Galiza e pros galegos e as galegas. Polo tanto, o 29N somos a alternativa da xente que quere máis Galiza, máis dereitos e máis avances sociais.
0: O presidente da Xunta, que tamén é o presidente do Partido Popular de Galicia, Alfonso Rueda, estaba hoxe en Baiona e en Vigo e decía que agardan destas eleccións que a nosa comunidade sexa o motor do cambio en España.
6: A xente non aguanta máis este goberno absolutamente paralizado, do que cada día coñecemos un escándalo novo, unha medida absolutamente electoralista, rozando moitas veces creo que o ordenamento xurídico e un goberno en funcións que decidiu tirar para adiante. Creo que a xente está, pedíamos dende hai moito tempo que se lle dera voz, e a xente está desexando falar, e eu agardo que Galicia sexa o motor do cambio, que agardo que veña en España o 29 de novembro.
0: Estamos na sintonía de Onda Cero, estamos contando todo o que pasa en Galicia en La Brújula de Galicia.

0: En Vigo, dende hoxe, estáse celebrando ata o próximo sábado o 13º Congreso da Asociación Española de Vacinoloxía. Máis de 500 expertos que falan das novas plataformas de vacinas, intelixencia artificial aplicada ás vacinas, o repunte do sarampelo ou os avances na vacina da tuberculose na que Galicia participa na súa fase clínica 3. Son algúns dos temas que se abordan no Auditorio Mar de Vigo. En Onda Cero, África González, presidenta do Comité Científico, apuntaba que os expertos se plantexan adiantar a vacina fronte á gripe.
1: Bueno, habitualmente cuando ya empieza la etapa de frío, empiezan a haber movimiento de distintos virus como gripe,